mme ya no o mo akhula ke mo khunde kwa hapidi ya nera ro tinyo ana samora mo ne mo akhure mathuna ya ne se se tinyo ana papa senki de mathuna poto mo akhula ya ne thano tinyo ana a swatera mathuna poto mo akhula ya ne thana mo tinyo ana ana makholo mathuna poto mo akhula me ke nda ke me ya no ya ringweni kunwa mawane mawane me mo ya ringwa ke mo kunwa mo e khomelelo ya na lokwa mawane se se mo kongu o mwana na rwa ho o se li hana na bena se li hana ka na ko hana hi ha yo wana tuo sawo e khomelelo wa ho Ivando mi ano kovela no ye la oba kholongwa ka hu ena ke video tiwala tsina ka we ke phudiene nge la rodolo ha doma kholom ora yena we ri kinzo e ke na ku ti we o vila o ya ba te vanya o hula mula kwanya oni do o hinre hoti o hinre sesa o hinre con licenza o hinre wanje cheri kukonda gukunda openi wana we wa hi hoti wa do phanya ino wa iwana ka mulye yone hiya no na lokone ala po ya mu Afrika mu wa thuida ti hera e uno lo kuno ka inka dia na po do phanya ino wa iwana ka mulye yone zupane Anta o ba ka mo na hala wa phanya ino ino iwana ka wala pano mpeke hoti uri ba mola ko bale ma khule ya le nna wana mohona we hengwana enna khala khala ku sana wana ka ka tsa muthu mane rawe ti mane rawe o vindre ye bo to vindre ye mo Anta o ko ba ka ya ki pa bana pele ke mveke ke hoti namara ka nya ka kriki ho hoti ke kurure ma khule ale wana mule yo mune namara ki kurure no wa henna wana mule yo ni mune a wiwa ta wiwa ho hiwa to hiwa o to ta phulela ne manra ni munthu nanyo

0: mukitoche ko chocheni
1: mwe parapara kichocheni mina vitoko chocheni nyuano wana wo kharoda mwe mukali hani wa bakani bakani ya ko hormla pano itorosni 36 minutos

napole ya vakane parawia mikitimule ke kachi cha mudo wani ke yako uria mahi kitna kawe kiko ke maseko wa tani odiyo na mahalo wa upanda wera hiho kuna vokini ki ke mele mwana mwana ki uria mahi ela pela yoko taela ela po he konte ya nuten kotiha ya kaya ela pela tumo kotiha ela ebu si ken tumwa wo shelo wan hikuna netano wa hiku kumini wa kina kumasese mwero netana raro ya kela 2026 alizeo salakini wa mwane abilu ni une tila mpeni nyo wano wo shelo yola na halawini kumane masekuwa

0: Ito question si unelo mchimia sabo ya wila dhiwa kwa na mitana minaina mitala kumina mitana mudhi dhiwa tiedha mikombo azo mwe.
1: Radio Msambike, Zambezia.
2: Mabasa a azomwe. Makipiri na mashano, mundimani ya lzone chwabo, mpuno muradi Msambiki za.

0: Basa Azam.
1: Kopeni kopeni mwanyo na motena radi Msambiki. Kopeni mwanyo moteni olivruwa na mabasiu Aba a Azombwe. Ningo mzuwela nyojo ila sumana zoteni nikana ugumana mkabrinyani mpuno mwa radi Msambiki. Ula nisena mabasiu Aba. Mabasa Aba akalaka mabasa a Azombwe. Mabasa Aba ankweluwa karuga na miamzombwe. Mabasa Aba anda na ekalilio wila agumani Azombwe teno tena. Agumani mubole zo teno tena. Ula notene nifanyi medilo nifanyi merilo. Afanyi la wila yonotene ni edena mawani mweo. Ninga mikali zofuna wila nikamieze wakala wadiretu wanlogo neo. Ninga mikali zofuna wina guwa wila ntukui elabu yeo. Nona odu di nyenye Natali ya pili lao afugula ga mabasi Aba atoinza ga wila Azombwe aifia. Na dungu ya jimundoga ina wila nifanya wila ndoe nalime nifanya wila ntide iba. Ninga mikali zofuna wila nilime wila nikani oja zote ya notiana aluga ga wila provinsi yuno ya Zambezi ya nona mukala mataka menji. Na mikali za diretu amfanya wila alimiwe na vina kuwa azena oja mwa atu enjeni. Ninga mkusara gayo jo wila sumana zutene ni nkara venva na mabasi Aba no na sumani jino yoni laga wila kaninalpe madili. Esile zutene zinkana gayo sumana zutene mabasa ni mpu yoni nelokana. Nilogaga epadi ya machikuchula makani na Azombwe ankana yo sumana zutene nga mikali zofuna wila nigumanie mobo lotiano tiana. Epadi jivina kwenu obani iyo wila nyo mkose epadi vina kwa sabone nikana mikali zotiano tiana. Zimfanyera wila nyo mukosena epad. Niteka mina kwa epad jijo wila Emaria kinanjo mele sumane jino. Jo wila nine lokana. Epad eji endana yo sumane zutene. Ninga mikali zofuna wila nifurumula bali ali malogilo a azamani. Aza na mikali lo zopipiri ya vangonovi. Nidu alaga mina kwa epad eji inagumani ya Azombwe utiano tiana. Epad eji engeze la Azombwe utiano tiana. Ekalaga epad ya poizia sumane jino vina kwa kanajo milwe. Muzo mkwe wafanyage epad jilo kule wila ogafia muzizia azivi mabasi Aba na epad age ya poizia. Esi nazina guwa sisene zinaka ninyo gari ofruwa ni mabasi Aba adabuno. Nilogaga wila mabasi anakali mabasa amakamaka vadidi. Anakali mabasa otia na mena guwa sabani musilu amakamaka vadidi utapatize leyo umfuna wila nilogele sumane jino. Musilu ubu okalaga musilu umpata logo neyo masiku mengene mawa animweo. Iyo nilaga wila bubwenu funa wila yoni zena sabani eji ji ekali la mabasa a Azombwe. Wila ni zena esile zote ni zimpadwa mawa animweo zimpadwa mundogo animweo. Nifunaga wila nifanya mikali lo za diretu zinkosia wila nikali musanze yani maruma logo neyo. Mbonyi mpaka weno kazona wila dabunomu lina miona maluga wenyu wa sumana zotseni na ekali lo ya Radhi Msambiki dirumela ganinga etu goyo mulizuni na echuabu. Dinchimbiru wa Arsenio Alvish Cipriano dimio tideli mikumbo dimio nedi mabasa Aba mpako mamalelo. Vamuza na muzo mkwe mfanyo ipati jokuno wagafia muzi nombru kunuchela mikumbo vinago wila atie zina nae. Na ekali lo ya mabasa a Azombwe na ekali lo ya Radhi Msambiki nifunaga wila nikali Azombwe habali olili ya vadidi. Nifunaga wila nikali Azombwe abali amfia ba kopela agazwaga vinogwa ba paganya. Papa mfuna yo wila na awitane anamiba Aba ndogaga ya Suraj, Edmilson Jr., Fred Boy na Candy Style. Azagana dungu yawa elaga mandala pasiara. Nile wii omti ya Azombwe. Yoto nilaga kito za aveza wani jo wila jamaka maka wila akala. Penu vamrela niveo nikana makata miotiano tiana. Nifunya wila nigilatele nilogele na mikalo za diretu. Wila nifanye dila nifunya wila yo nifare. Nirebeta ga makata mi otiano tiana. Nona akala wa moza ya otaka liya nufanyo wila mkwele. Bomada wila mkwaga tuweje kusile weyo kikale. Mwinto ya naguwa ilaga kito miyo di mkwela viaji oroma viaji anawili. Yanawiraru. Kito di kusiza abi. Nona miyo di mala. Baito kambe ni jibo yoni na wila mwaruma mabasi Aba adabuno. Fred Boy, Suraj, Edmilson Jr. na Candy Style. Elaga mandala pasiare. Niloga wii omti ya Azombwe.

0: Kamrinya ya Rad Msambiki msopro misela zambia za vachuabu avaviaga mabasa a azombe, mabasa aba ankweluwa kaloga na mimzombe. Navuruwa na jibo ya azombe aesa aba a provinsi juno ya Zambezia. Mpu maloga wei ni lagawila omti yazo. Yoni lagawila kayamu na mo. Jamako makawila mirala ni mweo. Nikani mikalilu zolo gilana. Deretu nikani mikalilu vinaguwa zoi wanana. Wila nirebete makata mioninga aba. Eji vinaguwa enkosa epadi ya mselu funo kana yu sumane jino. Okalaga mselu obu wa onyumlana vamuradan veo. Okalaga mselu obu. Ondaga ototaga kutu marma mawani mweo. Sabani mirala zinji za azombe. Vinaguwa. Nitega vinagwa za azome za ama mbali enagwa wila papa. Nona vayinjua na mikalo za diretu. Nona vayili mikalo za diretu zolo gilana. Nona iyo nifunaga wila nitotoche. Iyo nifunaga wila nigumie marma mabasiu aba. Bumuse lubuto mfunolo gila yo sumane ijino. Muzo mkweo afanyage pati jokuno wila vamoza nifanya medro nifanya zelu. Zimfanya wila yo nedena. Mbwenye. Nomro kunchela mkombo wila nizua kala mudila mzile yene vinogo weda mudiretu akaligumi vinogo wa envelela. Mwione mzuma mkweo, nota manava didi sabo ya ormela okosa epari ya mabasiu aba wila noten nifanyi medilo nifanyi zelu za maka maka vadidi. Kito zaavi mudila mzile nyu, mweda mudiretu zaavi.
1: Nzu tintene na mwana muna mwenye rumela nazina na Albakri Muhammad Alif, nota malila venji mkwa garsenio. Dile wi malijelo mwanyo alboniwa muluvurua mzubuno na iyo egume okunomio nofanywana dijeda laga wi nyo vina guwa nabu ya auvani ya kokene yo wila ni edine mabasaba vamaru melo mpaka omago melo banli dea vamoda.
0: Nona mkwopu buwene vina guwa wila nyo mfanya ipadi joko mkose ipadi mabasi aba sabani mabasa aba beo yo noteni otia iyo mfanya ipadi okuno nyo vina guwa mfanya ipadi okuo. Nona kakosa nipadi ya mabasa aba sabani nikana mchito obu ndaga iyo nilaleaga. Obu mfanyalo wala nyo mkose epadi mbo ino mbuchi za lagawila asombo akuyo. Masuku menjene munonde genyela mchito obu. Muniva vese bae mitaka zenyu iyo nengesele. Mbo nyikamunde genyela mchito obu asombo akuyo. Marma mitala zingono viyo ninelola lea mchito mfanyalo wala nyo vinagwa mkose epadi. Mbo nyito nenga mlogile chamamba li eo joila ubangoma kayotaya. Iyo nuhulwela marma museliu obu wadabuno. Musel obu utapati zile yo. Okalaga wa onyumula na masiku menjene mamirilani mweo. Nona muso mkwe yonafuna nizeo manyo mobolo wenyo na mazo wadila. Chini entoti cha masiku menjene onyumula na oku pamirilani. Joila enkala oyi wanana na mikalo za diretu. Enkala peno oituwa mikalo za diretu. Niloge otuwa muwaku na mikalo zina guwa.
1: Nota malila mwa musel obu ondi perekila we mkwa garsenio. Chibarbare ne zilo bodhinda badhiga padu ampo mawani siku na siku kathinti ya labo wila kathimpadu ampo mawani. Yo elobo vina eni totela kuto venji sabwani kaya mwene mwe ya funea mira la dhotete ne dhikale dhotugarea. Dhiwanene dhietene dhinko sawe ne dhikalege la murima mwoda. Chibarbare ne mwone lo aga mio onyimula na mwara wa mira la masiku menji atu ena nologa wila omwa atuina anuluga wi wanana monelo aga mio anuchena vangono sabwani omwa kae omwa juiju mboyo omwa bebida mutu kamwazelu David adili wila wi wanana oku ontotela onyimula na vamira lani masuku menji onda mwari mwa okodo wi wanana wa anamuthi anamuthi amulobona na anamuthi amuyana. Mutu Oliver Muralani, enufanya ila wila ole omutele, obe ole oteliwe na mkwae, azi wila mutu du mutele mio, okana anamuthi, odu vina oteliwe na mio, okana anamuthi. Mwenye anamuthi ae, kanzivelu wa wila ni mwone mwane u, bagakala na mikali luninge siva Muralani. Anamuthi aga vina kwa kanzivelu wa wila di kaliva Muralani na mikali luninge si. Mwenye anamuthi agaiwa anenina masiku menji. We onoteliwa na mulubwana bukalanga kuna anamuthi mwenye mulubwana ole zelu dhae onodha oududa onodha upura au kusaka na isire dhimufuna na inga iyene nga mutu uitua amuthi na sikundu vina mulubwana onokala wa muralani bakala nga kana amuthi mwenye mwenye ya navi naguwa sabani onyumula nuku kunda mwara wa mulubwana eka mwenye ya navi naguwa akala wa ena ana mikalu dhu onyumula navi naguwa ama mnawa. Mwenye agazi oila mamu na godu kana amuthi amfuna na wila akane murala akane muiyana wosoria murala wotidela murala muzeluni na mpule muntadeli wa murala iene onukurumu wa vangunovi mwenye akakala mulu bwana olie kakana mudhi akunyadae kana asuguru wae watakulu kamviravo iene sodi iene na mwadhi iene na mamu na ebai onyimula na kunrucha sabani murala ningobo kuna atu otidelela walaga wavazeli wila wa muralani kavangali wadhaeni.
0: Nuna masikume njene niloga wila makatami aba kae bai o vadanavi. Masikume njene nukala wa vinagwe jile yoru wanana. Nukala wa jile yoika na mazu ama kamaka olo gelana. Niloge mulubwana na muyana. Niloge vinagwa opujana. Masikume njene eji nuhoni ya vinagwa. Eji enkose epadi ya onyumula nuku vinagwa.
1: Chibarabarene enopadua mutu onologa elbo. Mukwa ba musorobu etene bukala balala yo ba ikana yo kosa ba ikana yo buela peno ba buela ganga funa chelo gile mkwa gadi kwewe ne bai livume mwenye vina kaya zelo sabani yo kaninziwa akala niga kwa novuma ondo anafanya gwe yo pita esonziwa dinabuya sabani okwa olim madani mwanabuya kulim madani mweo numpodu kala ofunawe uila nitawe obe kale dila yo ribita na obure wavambura lani. Ologa bure masuku menji onda muzeluni wa mtu di mtu. Mtu lewetene nga mwalo kila miyo munduni. Oileliwe na babi na mai obe o ikanile atu obe o ikanile omaru. Obulu wokamie dhana yowi mwanaga obe mkwaga vamura lani vankala dhai. Malogo ankala dhai obe ankala dhai chibarbarene mtu. Di mutu unufanya ilo kana mutu mkwae ufanya ila umkurumucha ila echo logile weo kinilogiwa. Otia olo mloge leyene sabani olo mloge leyene onologa ila echo logile weo kinilogiwa mwenyene kantana ila mfanya ila mutu mwina guwa uikali olo logelewe amukurumuche olo uiwa le umuiwa leyene baka loga ya bure baka mloge la mkwae ayile wila echo inloga weo kinkala akala waveda otapulele elobo wili eukodile uzivela malogwea agalaba agalaba agalaba mwenye mutu agaikane mutu umukurumucha odo ondo avi sempre bagalo gadhilubo dho ifanye lila ologava mrelani vae obe na mwana obe na mtu di mtu.
0: Nuna nago wila masikume njene vinaguwa onyumula nuku wa mrelani. Eji vinaguwa elubu enapata aima akala wa mrelani pale wakala aima vinaguwa. Eji no apata ninga mwaloge la mwarama mbasa avirile mzombo Belton Mari Kasim mpu mwaloge ene wila vawana atomodo mani ya bandugu dea. Nuna niloga wila eji vinaguwa eno apata aima.
1: Chibarbarene eno apata aima otia opatiwa aima okala mata buoni HV inakuwa elokala ngelubo ya nsunzio mwari mwa aima sabwani mangu ana osoguro ndo awene agatela awene anubu ila ubu anususu ila mie watakulu papa daona kathai thai thai mani akavonya elubo chilubo ya fanya loku sawa mbura lani yene bavonya papa makalilu ya oribita na wanva ya mapi makalilu ya oribita na udu walukulu wa mama ube uiko sikili ya mtadele yene yakalo muruwana nda aima mwavenevo anosunza wila nonanga echinkosa papana mama medelo na mwilaboni jama kama kaya jije nevina guwa ega kusamio mie watakulu papa dao na dhaeni.
0: Nona nitiraga vina guwa ipade neji ya aima nilogaga mwarma onyumulana vina guwa masiku manjene mamera ni mweo muda ni mweo ninoona yikale leojile wila enlogu wacha wila masiku manjene mikalo zolela mikalo za mulila mwana na mikalo za diretu akala ovirigani elubo chilobo utukula mwiri umbadana. Noona mambali enjeni masikume enjeni penu akala mwana ovonye elubo chilobo mwiri ulivu penu nchibani iluvi zangarana luvi ono umbadawani na mikalo za iku odufanyelila. Noona wona mwenyu chibareza ni aba makalilo omulila mwana obene omuto nyeza wila ejile kusirwe kaya makamaka. Noona nigatukula penu muwachu wachu nigatukula penu mwee wila nivadena mwana. Nona aba makalilo antoinza wila chibarizene oku mulela obene.
1: Chibarabarene uko kaya lila davitha dili wila atu enjene. Anotaki edha dhilubo dhabure au wila gawila dhilubo dhadire tu sabwani nga mnone layo. Mukumbizi weteno nukana muri wila apubudena ngombe. Mbwenye enufanya ila wila chibarabarene mukumbizi wetene enufanya ilo kana muri. Yo wila akumbize na ngombe dhae. Mbwenye okumbiza wa ngombe na okumbiza wa mutu etiana. Muri unufanya ila para okupiza na ngombe. Mbwenye mutu vina guwa okana muri wae otiobuli umbubudu wana ngombe. Okana mikalo dhina guwa. Mfanya ilo kala vamburu na pale vamuri. Kimfanya ila wila ntukule muri. nimbubude na mutu na makali wabala mbubude na iyo ngombe sabani maningo angombe na maningo amutu aitiana
0: Chibaza ne esi zilobo zinona iyo mawa nimeo ama mbali eo masikume njena kane kalilo eji niso waga wila okule vinagua eji nukose wila mangwana dayo mwana odu akali vinagua na mavada akali vinagua na mavuta agonua penu wa murlan vai

nona mwanyo moteno livurwa na mabasi aba aba mbasa azombe mabasa aba ikalule ajijene wila nzena mazote yanote yana nzena mobolote yanote yana nilaga wila nyovi na kumfanya epadi joko kakusa ni epadi ya mabasa aba mchito weo bubweno kalaga wa 8 7 48 8 15 63. Nona nilogaga marma onyumulana nilogaga marma ovadana penu vinagua makalilo oikala diritu orogena vamurilana veo. Nona ekrelo yinagua endana onyumulana oku nilogaga ya yaje. Nilaga wila maskumenjene enorogelo wechamawa animeo. Wila okana yaje mikalilozi intonye za wila kibarizene ninonfuna muedu weo. Nona wona muenyu e baribari obene sabwani nizua oku omfuno gomela yaje eji. Masukumengene jiji endana vinagua onyumulana jiji endana vinagua overdana memrilani mweo. Kanti kiteleni mitaka zenyu katia na mbolo wenyu maruma museli obu maruma nivuzo neo nti vinagua mchito weo okalago bwenu wa 8 7 48 8 15 63. Mwintoni fiaga venivajo wila nikane zindilo wila ando nafanyo mzo mbebelto ni mario kasimu wila azena epadi ya emaria. Nuna sumani jino yone logela gasaba ya emaria age nilaga wila godo kanjiwa. Onji wa duwaku. Kito chini iji ato nyesani. Akala nyoka muziwa kakala nipuruwa na epad age. Wila ninonelemu zina guwa.

No tamalani odioba wili wila dithena gano dhabudu wa mwazamani makamaka mwari mwadhi Maria dhala leedhani mpo mwani ya wila one akalanodha na gano mwana mwani wii akane tonto mwamabasa atidane dabuno ni wila wili mudima ni mabasa aba azo mwe mwe ni mpo dabuno nubwele owike la nigano ejile alogi wa godo kanjiwa onji wadi wako eji ya kodi ya atapule lani nyo mnoziwa akala kamuhithi kafuase ya nipa rejo elinyu ya wila mburuwa ni gano eji godo kanjiwa onji wadi wako azamani adha na gano eji ya wila awararie adha ya guru abali ewa gano eji adha ya guru dhavi sabwa awene age godo kanjiwa onji wadi wako wale mukalelo wo wararia wewe waya ya wila kufuaseche kukaleche godo bugajethe la dhotene vovai wavi sabwa wale yanla leiwa yowila yovai wakinimule la mwana kuloga kukuluveleche esile dhovai wa enofanyela ovisangasanga butamela mabasa ba mabasa otida butamela mpindu bumpindu wokosa onda na nranjulo maweo ya wila odhe wasa pelabale anuje dhe laweo. Peno ninganao, muadhiyo, peno mamuno, papa vabudu wagano je wila godo kanjiwa, onji wadi wako. Kuloga, uve njima ambesi mpaka emati uo gila atebe. Kuna apurelo, nona papa vatha gano eji mwazamani ya wila godo kanjiwa, onji wadi wako. Kuloga, kugila ati godo, bugaje dhe labae dhovaiwa. Okose mabasa ba mabasa ya wila ukane onranjulo. Iyo ni ngome la veneva, noguma na nisuma anecho endao, mudima ni mwakakene mwa mabasa azo.

Waitou, wali Julio nomeado, wabe Jay nomeado, mpuno mkambilinyo ni ya Radio Mozambique, mambe siningo kukani wa sikanshano malabo kumi na manai mweri wa agosto yaka ya machukumi na dhaka makumeli na tanamota. Nuna, oko nu obani ya wila mfedhe o dhiraro, nyavanga, wila munoza gogo wila go. Sabwa, nikana dhinji dhiluku osogorwa, mudono ndo wajibo dhinji. Ya wila... Chetene.

O mamesi wa sikanshano mukamlingeni ya Radio Mosambiki Zambezia. Babasa babene alizu ne chobo. Mweni rubu chagani mpuno mbani ya pevu ya Radio Mosambiki Zambezia ya withi ga kwana kumi nelozu kumchamiko mwama putu. Wila mnathe mpupurwe. Mutapate the zilobodhi nyuko. Anda bamusuri ya gamididi. Ziwanito vina ya wila suma nejino. Zino wakwa na suma na makumararu na taru. Maromile yake chia machumina dhaka makumina na tana mwadha. Zinyomba makumina tana nai makamaka ya wila yake inaijia kakene epule. Amvira malabo mazana meli na makumina na matana ni mwadha. Maromile yake chia. Anjomba malabo zana na makumararu na malabo batana manai. Yawi nipulie. Bilwa bondia, anami wawo tene, Radio Mosambiki. Amesila mabasa na anama loga Radio Mosambiki Zambezia. Mabasa ilwe anayidire diretu. Dabuno vina bela no ubu chani labo na ofuru wa ilabo yo Pakistan. Makamaka batu ofuru ubu yaka ya chikwi mazana matana manai na yuaka makumanai na tanabili. Vina ofuru wa ilabo yo bare. Havai ofuru wa yaka ya chikwi mazana matana manai na yaka makumatana meli na yaka moga. Bela, bon dia. Mwa nama pia mundi mwa sese wa bese. Ole besi di Samora Omukuba nami wa mundi mwa Radio Mosambiki. Ninga mukalelo wozi wiyo ya wila nliva mudha mdima ni mabasa abwa ntide nyuko. Yovi nanuta maleni ukana na Radio Mosambiki. Mabasa inyue dedretu. Vina unubu chenge malabo ninga hapa. Abwa kana hako dozi wa wila hapa thaini dhivira suma na makumararo na taro. Magona anga ya keno yelua baditi. Ya keno tamaga iluko mwoni. Luko mwone di njomba sumana makumeli na tana na ibai. Awila ya kepula.

Python duenin zueni. Din lalewa mudima ni mabasa do padua. Mutengo wa anamwani makuma nai. Aneloko sa mwedelelo. Aneloedelela mwiko. Sedena padu balam matana me ngwiru bo a setemburu hondo ili e daga ikwechi ya riu kwakwa wachuobu province jino ya Zambezia makamaka ba samfuno wedi wananikuru na ayesa province jino ya Zambezia wede lelo kumfuna nuko sa mwiko mwiko ali mwari mwa mabasa mfunanu utida a matanga tengu matanga mandi mwa ankuweli wa festival kwakwa amfuno kwa si waba oroma tengu province jini ya Zambezi nga mziwe the mwene wa nikurunt na ayesa a province jini ya Zambezi ya Lorenzo Gani wa itapulele ya wila wedele loku mfunanu kosa kalelo ufanyila ni wila dodele mwa kumfuna nuko sana matanga ba mandumwa a festival kwakwa omagomelo wa mwere no obo wa kakeni wa September mfuna nuko sama basa ba wedila mwiko mwiko kuloga

abalamvuno koso le dobu wedera muiko muiko nonanga sumane choindao alofulelwa mabasa ole beluaya navina peno mitengo za dimfanyila mutu mutu pichila wila asaye muiko muiko amaka provinsi jino ya Zambezi.

lebi wempuno nikuru na bale aneda province yini ya Zambezi ya Mtengueda na Medo aneloko sa maraboni makumel na tana nai loge makumel na matarama nai mwerubu wa agosto li weda havinyaga vachuobu mpako zalala elapi ya kuluto makumara mwabweraba eneloa gulumanya na meda makumatana meli ayana nalo bwana wedo ku onele onongiwa mitala mitana moda loge midi di misana moda.

0: Mukuompu no mukamlinye ni harade Mosambiki. Bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Ego misoma iye.
1: Na kumpeno kwa radio ni vina.
0: Okuno kwa dere tuwe ni. Kambini wakari wa baro na kwa ni ajwa kasoma iye.
1: Wakari wa kuni na gumiyo na kwa ni yaka di mana gamerikinyo.
0: Amerikinyo du nata kanga sida uno.
1: Wana yaka bili na jitiga.
0: Zelugania ni difuna nyomwe Amerikinyo.
1: Zelu dae zowi muluga mkami evi unuunua.
0: Mhm.
1: Agunua duwe skola.
0: Mhm.
1: Bila vinloga mambali. Iwega kalimana awiweleza.
0: Mhm. Bye. Mieno tamalan mukani humambe swatima mvuruna kama basi.
1: Jamba.
0: Ndoinone nakala nodo mtana luluku bondia. Mulibunua bondia. Maru, bondia. Otumwa mchito ya. Nona nafanyi ilo kani lawini ntidi. Nona 8791-12657. Mwina bubu wa 85-16-89-21-9. Ikana mwina bondia.
2: Halo.
0: Bondia.
2: Bondia.
0: Mwagumi.
2: Ikana pene sobente.
0: Ida mwagumi. Dino kana ni muluvi.
2: Tamu ilo afuruki. Afurukia.
0: Samuel wa Furukia, kambe nuko wa banu na kwani ajua kasa Samuel?
2: Ona kwani aka dumana ka somerti.
0: Zelugania ni unata kanga sida bunuya.
2: Ona da kanai. Edadi.
0: Zelugania mfuna nyo mtira somerti.
2: Na afuna kale mwana olele ya.
0: Hmm.
2: Kamburuma mi babu adi weke.
0: Hmm.
2: Yunloga maari na kale oguru na dina. Mnare vizi na nakwe ay kale mwana oguru.
0: Oguru. Bye. No tamara nukani omambesu watima. Vuruna kama basi.
2: Kabo, brigad.

0: Kana muku mpuno mukamlinga ni aradi msaviki. Bondia.
1: Bondia.
0: So keri digu mi.
1: Ne dikana tena kwa radio zina kwa.
0: Okuno kwa bada weni. Kameni uko abanu na kwa niya jwa kwa tidemu.
1: Mi okuno wa tidemu na vazi la bela tena na kwa niya kaza matelo roba liwa. Akali ni Saudi varidi. Osunguru wangu na mtu lo kakara si ni maza karina ntisi ya. Ni maza kakatiza na lidi lo kakutu dai.
0: Utamala mkane mwembe swatima.

0: dona kala numa kulo lukule bondia
1: bondia
0: kiloka nani ni muluvi
1: ya
0: kapola makuzi ah makuzi ma padala tuma ni
1: ah makuzi padala tuma si temperatura ah kala bila tuma aiko mungu samulugu
0: ah
1: ala makani ni ya tena numa kula
0: aha
1: ya
0: kambeni
1: mal yaka yako na kwa ni adimwana gauntimiru wa Paulina mpanyo wa Maputu kwa wako na 35 ya yoyula kare murendele hida ede piretu na na mamu nae ya kare zilunga la Sokapola
0: mdi
1: exactamente
0: yono tamala ni mkani mwembe swatima
1: kwa ni zaka kwe na mamu nae nge kusiri Sokapola na mazi ya dono Australia.
0: Ekale juwe ne mbe swatima
1: yamba
0: yamba yo.

0: 0871-12-657. Yono kuwa bondia?
1: Bondia, bondia ni.
0: Mwagumi?
1: Nagumi, tene nyo kwa Radio Mosambiki.
0: Oko nukwa dele tuwene. So bezelitu ni kolao.
1: Si.
0: Ogweri sabano na kwenye ajwaka?
1: Oko nukwa kwenye mwaka ndi mwana ga Rita bezelitu ni kolao nukwa kwenye yaka imaga.
0: Zeru kwa nithi funa nyo mtida Rita?
1: Na funa wila unuwe na murefele imurugu vina mtidele.
0: Baito.
1: Ya unuwa vina dimu kompanya roshkola ni vina.
0: Mm-hmm. Mukano mbesu wa timu mfurona kama basa abayo.
1: Muito obrigado.
0: Yeah.

0: Oito sete ono tanyua, bom dia.
1: Bom dia.
0: Mwagumi?
1: Nagusena nyo radio.
0: Iyo nagumi. Dino ganani, muluvi?
1: Lua furkia, mulogan somomed.
0: Somomed, furkia banu na kwenye shwa kadabno?
1: Manakana yaka da banaga yele ajeni.
0: Bani bana boya?
1: Noveli, mke manu amoniki.
0: Noveli. Ana dhaka nga sapo?
1: Ana kinzi kinzi. Afunanga ne ya gani legendretu, ya legendretu.
0: Ah. Bae, mieno tamana aimabu onwe vina na egumi. Akala ima uiwelela. Yamba, yamba. Fred Boy. Likana mfune mumtanala, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mwagumi?
2: Likana pene.
0: Ena agum, berikato. Kambeni, banu na kwa ni ajwa kanzana ni banu vina mluvi?
2: Mluga ukuno Samaria Makuzi.
0: Samaria Makuzi?
2: Eh.
0: Ba, nzana ni nandi Samaria?
2: Nzana kwa ni Rikitu.
0: Rikitu. Ah, kambeni Makuzi mwa banu na kwa ni ajwa ka?
2: Mpuno kamuna mpanya mwana ya saa. Zona kwa mwakiru. Mbari ya kwa ya kika ni nisande.
0: Uhum. Bye. Mieno tamala mkano mambesu watima mvurona kama basi. Yamba. Intamagelo kumunu mambasaba.

Baito Hamida zvelo vinju kala na nyupa diyo kumvrona kama basa bali zone chuabo zwaniyo wila chuabo mikombo alevelwe valani mitana miraru na mitala makumatano na mitano. Olevelwe ya dude ni mkwinyo malabo tene. Wana mwenyoji walizo ngirabuli ya hotu wenzirant na Belton Kasimu na ana nikamitho na Elize Usalakini. Una mwetene mwale nosanza ya mvrona kama basa nda mondone mwe. Mwenyeo nogumana na chiguo dima yuguru wela makamaka lizo ni chobo na uyela.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baitana miwa, yonavaru wana. Nonado, padu wadhamu pula Mzambezia na ezugu wa sogorova ni ipida na misila Mzambezia na ichobo. Mbwene vina ni wangana mkoba ni mpo, mkoba ni fanyamu mpaga nyobo. Paga nyonlele ya... Mpaga nyonlele ya wila mwa wa mavurano ankosi unyumani ya pebara Mzambiki. Otamiluwa na malaba mmodha, funodha liya dhani kurunti, makamaka ninga mkami edho mabasa. Continu. Nyumbani ya peo, Radu Msambiki, Zambezia. Biluwa mazine ya bala ya waluchile majangara, malo sekeseli wa puruwemo apuruwemo, enaguwa ipuruwemo vina guambo ni mazine ya otena malo tomiwa sekretari ya Radu Msambiki, nofanyila wila inyea, asuselo kuno uye one, kala puruwemo ila voloe mabigioni mei naguwa amfuno padua. Mbweni la ene, anobi wa otene ya wila asuselo kuno uye one mazina wa ya atomiwe o sekretari Radu Msambiki abala wolo chile majangara wila avuranile nona oburobu obu wali mpaka nyo nifanyile wila ndena na lizu nti na ichuabo vangono vangono na dungu iji sogoro wavino dhana gano dha maronda SV na ne unyuma na pewa Radu Msambiki kamala nodo wavina aisa utiana utiana botardi moteno lina iyo abala nivruwana midhista mabasa.

Mboko tagiyade mwiyasa kota juma nona yeni wadana musilubu na kukomeza azumbe wile akale chengewa na vina pole mwani uotokuli wana kalaba tonyi wagana avayi wagamazi na utiana na tonyi wagalila zatine kaneda mwaya bawa bila pole sabwa hiyo vina nindoa unu na kalabani amala ningafiansa kane kuna padu wachini pena lukali rikota juma Baiso tena tena ni vile mdima nikiwa mabasa ninga muzi ile nyuni unodhoa mtaka kwa kona za kona miraru na mita la makuma 5 na 5 uvaru na makuma makuma raru na mita na moza mita lesa mimi zisi miraru Aisa otiano tena labu ya Msambiki na ukopela vina no wako ni ya viuchigoni ngobu dhili uru ila ninga muzi ile nyuni jidime ya nawili sabwe ikiwa bwero milome mbesi wakula mita na miraru mpaka midia azugubati daba adhonti ya dhali ya lipulila buni udabuno yegi mpadu je umidhisi kani

we kupanyera mana mamlo pana 50 malaika akoka vantho otoywa vantho makatami hompanyeje hompanyeje komkendish hiyene kiro mpanya wana we wata en lotra mpanya makatami hawa mawane mema wana ro manara ya tawi kupanyera ni otonya tia wana kana mama mulukwenga kilipede mulukwenga kivare mulukwenga kivare himi wa hoya hanovera wani uhira kata pala hata pali ona para we Onna pala we ka tapala tapali we yene go fara ni makhalelo a phama go re wa re ke bulukwe ke fare mulukwe ke fare mo ikhurana ona mo bara ma sona pala we o fare ke wetho ha wi khokodaka ona pala we o fare ke wi khokodaka wa re ti hi ha bana ra mphanela ya we o fare ngwe nge ke holo Impe ha kumve okwa wini mupuele ke wini mupuele kazela mutampa karo ya phama okwe ya upueli ba poti untungwe poti bra mole kuluku ya wacha bana hala mole ani wini manra ya lota ya ani uno prutu ya raya na ani wini manra ya adasaya amna kama upuela kwalker kwaza Mna hala mnupela ya bakhane ya nnuni anniwuni ale nyuwe mwana mwana anniwuni ale nyu anni bando bhala ke dupe ola ipanchi bona wena wi ala samore mupueleke atibabe libela samora narwaka narwaka njipanga na nupuela ya beli beli pora mhala ke dupe oware moyara ora mukwa namipa khala baba hakungwe buntuwa ola ari mtokwenda mtokoza wina ni khobelelo Ela poe wa Afrika tuthule bano okwa okwa wawe hiwari wa masoso ana mera bona na bona tia makuvihe

yona komwe wenyola katho. Muyona komwe wenyola katho. Vomwe awona anyu ya muhinyola. Ya. Ayayayaya. Vomwe awona anyu ya muhinyola. Agora wa renyola imunyona babe. Himuna kumanyira wa thorona khalai. Kerzen, etu itue ni ya mandara ya weta. Si vose nante, anda kwa kele kina mte. Si vose te, anda kwa kele kite. Ea si mwenyo, atumuni hiyo marampani mo. Atumuni hiyo mawani mo. Na wea si, mwete kithonyale hirina, wana wibomera kithinduwa nyea. Hei, miki lonte, lonte, tina mipola tuwe ya tu inata.

ite na pia erao than here na one river moza o mana wa sumana wa pama a buatar din river moza nie nie kumi wa ana mana potena radim sambiki wala pa pama o menyera wa panye ana mi wa totena radim sambiki sasa sasa an samora ne musa ay otene o mana wa o asmana wa pama o lo lo lo lo lo lo Amore, ti amo. Kira ni hiho, we're like a Samora Marinwa, war, but we hate.

0: Olatani, check in. Olatani, check in. Olatani, check in. Muriweyo.
1: Ponoti.
0: Ponoti, opia, ke potare. Potare, muna wirowe.
1: Nira uno mgoro maana weo nanti.
0: Muna wirowe.
1: Mio. Joni gilila weo nanti ubasho likungu nanti.
0: Obasho likungu nanti yoko mweo maa kumiwo. Ono mwakana nikaripa. Mwakumiwo.
1: Mwakumiwo peno nivina.
0: Hiya na tondriwe ino. Omala wa sumano na mwini mvire manratan.
1: Bado mala wa sumana ni wano wa ziretu ni vira ziretu.
0: Obrigado. Epe lote lo anye yongwe tena wiji.

0: Ukumanilo Waihapari.
1: Muniwa mwakelele makoma so aradi Musambiki wanlaka mkumanelo wa ihapari olelo ena matanu mahigu anetraya mbuloko ni masheshe mweru agoshtu mwaka wa 2026. Wanlaka nela munroa oswela wii ama holela onyasa wa mutukumano amkwa haya wanamuloko ni mosa.

Terekote kopeni kopeni kopeni ya purtani ya radio Musambiki muna tiva bukila mbimba zaku siena siena lero nsiku ya nchishanu Wanda kwa nsiku kumina zina intana jino ya marimu ya kino pikupiri maku mobili na pitantatu Onga fika nsizi ufemba na pita nchifirano na sini mapuri tive mpango za ziku na kunja kwa zikuwa china Musambiki malangira nchifirikizi Sokolo kwa ntima na mbweresa pizuisu na zinga asi nyimbo. Ongapika nsizi ufema na pini maku matatu na pasa mpangwa za pakati na pakati paino ziku ya Musambiki malangira bakala hanchisena. Sokolo kwa ntima mbati mbweresa mpangwa za nyankwila malangira nchiplikizi. Nsizi kumi na mapi ntima shano na mbweresa ti mbasatu wa sazuma fasing. Unafuna kutika kusinde ya Maputo mapeto kwa chakino mazansizi mpaka wachikichichi unafunefe kufunga na mwesatu mwanikiru wa nchisa na maripitiriza na nzatu wa jilomu mwene mwana kumanika kumichini nkati mwa provincia ya Tete ndi Bartolomeo Paketi Munu nsambezi ndi refeba virishu refeba. Ine pakaluta nisatula na zina ya Salimu Tepa. Mwenyikiro wadidi mwenyangu ira.

0: Pequinho, mokhala muchincha ikhorwa inaphiyera Emilio Masanameli van Hico mwaaruno ekupwetanyu naari nikhuru mokhala muchincha Emilio ni masana mathanu Sametikal van Hico ohiya eyo yakhala ekontanyu mekhinyu himunli vechu niyakhala ekupwete naari nikhuru ebanku enahala wooleliherani ikhorwa munahaalanyu olivaka mwaachu nakosuwelaxa nkayaane banku muhonlanyu ekontanyu wiivahiwe michaka sawaakhwanela awaakuveya ohivelani ororomeliya Metix ikhorwa sanyu mwelukuluku munchunanyu
1: Metix dinheiro na hora
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Trinanzesi ufema na mapindi kumi kubikira nkati mwa nyumba mphepo muno mzinda wa Klima ni province ino ya Zambezia lero ndi nsiku ya nchishanu nsizi unafunefe kubweresa chizuiso chidatigwera nkati mwa nyumba ino ya mphepo mzinda uno wa Klimani chizuiso chikubikira nkati mwa nyumba ino ya mphepo muno mzinda wa Klimani kinachemeresa onseni ali atasiya mapaso kuti agumanikina mwayi wa basa nkati mwa nyumba ino ya mphepo kuti madzina pamfende kutoma amalakale pambulwa mbwenye mpyadili kuti onse nera kwanisa kusiya mapaso kwanisa kufika mbuto ino ya basa toera kuziwa khala dzina kuchita khundi pa mfende kutoma peno nkhabe mbwenye kupangisa kuti maezo akulemba anati achitwe nsiku zina mazina chirechi ndi chizuiso chinagumanika mkati mwa nyumba china mphepo muno mzinda wa Klimani
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Munativa ni fiyangu ndi Rádio Moçambique, mbati subenza mpaka provincia ya Tete. Munatipatemi pa michini ya zana tobo mapindi manome mu FM. Mbati ulumundi sapondo mabasatu pa makono mazana mafimba maku matatatu na matatu muonda media. Mbati kuna kuduwala kuti pana utako wa mazana matatu kumi na mawiri. Kuzobwe munatipata pa maku mafemba tobo mapindi matanthatu, kuulongwe zana na matatu tobo mapindi manomwe, kuzumbu maku mafemba na pseri tobo diso ya jiwa, kuchiuta furankungu na sangano, munatipata pa michini mbukida kutinde ya Radio Moçambique kwenye kuku Maputo. Tengafika munu Zambezia makamaka mzinda tuno wa Kilimani. Munatipata na makono achikwe zana maku manomwe na mafemba pakala kilo wetsi, pondo mbati subenza na maku mafemba na binomwe tobo mapindi masere kumukuba maku mafemba na chibozi tobo mapindi matandatu kumurumbala maku mafemba di po tilonge tobo diso ya pakabonga kugurue maku masere pisere tobo mapindi bozi kumilanshi maku masere na pifemba tobo mapindi mawiri kualto moloke maku mafemba na pisere tobo mapindi manomwe kushindi maku masere pisere tobo mapindi mashano michini ya masenza kero akusiana siana Tukulonga Remit Sportu maku masena msere tobo mapindi mawiri mbati kwenda kuduwala kuti ali anatapinye pa internet nzuzuno munatipata pa www.remiseo.mz Pionseni kusubenzera mbumba kuti mbumba ikale pakati pa kufansa kakamwe
2: Radio Moçambique

Wahafa nkoma kuimba kule chitanche sana zina ya Jose Mponga Ufino. Dai hati ya mangwa sulu apatwa. Andi nzelu za mara andu chitatenepa nkabe. Umu na umu funa kumpanisa sulu nkabe. Wa anamanga ndi kamba. Kamba mwanchuaka le mundu wa mpayo. Mundu wa utambwali. Mundu wa ufeke nyuka kamwe. Angafamba tenepa funabulika kuno panu panyumba mpepo mpaka kubarandawa na malachaka na bilangu nsiku. Mbagugudu kabiache angawana kutuwa muti wa guguma tine pa mbazungulira zungulira chi. Mba kuenda biache mba mbasambaza pangono, pangono, uzafika nsizi sulo mba patwa. Pangisa kuti munga gumanika na mpata wa basa, munafuna mujiri antu chidobi dobi. Wana kusakira basa, ndipa siku mbili, wanjine nkada mwapa basa, tine pa sofuriwa antu kuti apate basa, wanapijimidi na ndine nene, wa. Kitani kitadu mafumumwe. Kitani kitadu pa kizungu. Kina kufilisa ni maso. La famba

0: ndagulambo yanga kuimba kwa nchesana zina ya Walter mbalifikisa pa nsisi ufema na pini maku matatu penu vintumora zi 30 minuti nsisi wa mpangwa za pakati na pakati painu siku ya Musambiki panangino bakala anchisena.
1: Mpangwa za pakati pa dziko
2: utabaru kwa mfumba ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka makariwa dide
0: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena, nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumatsiku.

0: Wafatai, mwana move nkabi kala kusokolo nkabe. Vunzani mapungu asafamba na mwana move. Wana ngumana kwa kariko, wana ngumana kwa mpenekali, na ngumana kuchisa cha vinto itu. Unabuza. Chila nsisi, kumina mapindi, kumina matantatu, pulikina nkati mwaradu Musambiki, munu nsinda wa Kilimani provinsi na Zambezia. Tichemele hapa, hapa nkwatu mbuya Antonio Chimwa Gostinho na Shildu Tangata na funa kutapanyisa hapa Philip na kitikira Chilongi pina kitikira nkati mwa inu provinsi ya Zambezi ya ninga makonzekero sazoma wa fasin chakakino pikupiri makumawiri na pitandatu
1: Radio Mozambique Zambezia
0: Mwanyikiru mpamfu wafisera Radio Mozambique Pio nsende pili kukumanika rede kutirede toera inu provinsi ya Zambezia ikite kundi ya sazoma wafasi mpeno feira international maputu maguma anadikiru wa kuchitwa kulukira kumapeto kwa ntandaino ya malimwe kusinde ya maputu. Anewa maguma ndio anafunakitwa mpaka nsiku zitantatu ntanda ya nyenzi inafunakuza. Apa, provinsi ya Zambezia inati ipangise pakwecha uviramao wakusi ya nasiana makamaka piripinaza mbapi pangiswa pa malonda pulukira munu ziko na kudambo kwa zikuwa chino ya Mozambiki. Nkadamu, anasokolera fukwe inatendeza mabasa akulinga michini na malonda munu provinsi ya Zambezia, Regina Ngonde, apangisa nyumba na mpepo kote iyo alikukonzekera makuanga mbapangisa mbachita bechi toera kukunga mpamvu kuti awine pakati pa unoyo ntaba wakuchitwa maronda pa sazoma inakalefi batilonga ntuzuno. Regina Ngonde asogoza na kulonga kuti mpaka uno ntizi alikugumanika antu paboze na machapo abasa na anangwache anagumanika na luso za uziwisi pa umesiri uzinchi toera kuchita kundi ya mabasa mambuzibuzi anakalefe mbatilonga lero. Kumbukani kuti unonsizi unalongefe provinsi na Zambezia ndiyo inagumanika na machapu peno mbutu za ganyo za kukwajira maku matantatu zili rede kutizikite kundi ya fasi makauno mwazonsene zane bozi zikadikirwa kuchita kundi ya maguma anewa. Kusokolo kwa ndima nkadamu analongefe awonesa kundi na wache kuti palikudikirwa kupangiswa pakwecha undimomwene wa uziwisi panango luso ya mapikiro mabasa ulimi mfuma ya pansi na umesiri wakusiana siana pa mabasa mazinji. Pa kucheza na angasi ya kala munu nzinda wa Kilimani munu Zambezia nyumba ni ya mpepo ya fikira kusiwa maganizo na kumanika na maswaka au kwanira awiri atatumburuza pili pinagumanika nkati mwainu provinsi ya Zambezia tuwela kuonesa pa malonda.
2: Ini zinanga ni Antonio Juma Agostinho.
0: Mbuya Agostinho tulipano makamaka funatikuwa nisi kuziwa imu enenga mwana wa munu provinsi ya Zambezia, munu nzinda wa nkali wa nzinda unu wa Kilimani. Tulikuchitwa pion sene tuwela kukonzekera kuti Zambezia ikide kondi ya maguma anachemero na fasi. Pinafuna kuchitika kumapeto kwa ntandaino na matomero antani na kunakuza ya ngenzi. Makamaka tuwela kupangisa pa kwecha, pire pinagumanika nkati mwa provinsi ya Zambezia, nenga malonda, mfuma, kuja na pizinji kakamwe. Tene papakucheza na nkadamu na sogoza mabasa kutendeza michini na malonda tukulonga industry commercio munu provinsi ya Zambezia zuisa kuti kinangu kinafunao pangisa papwecha kwenye kukufasi ndi kuonesa mapikiru anaza mbachitwa munu provinsi ya Zambezia pakusia pile pinangu pia kurimwa pinafuna kuonesa papwecha tukulonga kupikwa ninga nguku kwa kupika ninga maganizo wa munu Zambezia kupika nkisawe ninga nkanando na pinangu pia pizinji tuwela kwanise kukopa ntima ale andu kibabu jamaso abwele munu Mozambiki penu munu Zambezia kwa nese kukezera mkupiwa natanzi bebe
2: munu waza asazua pika maningi mkukwa jikafiri nkaka kama wipika seto sakudu wajira azu mkusikio sa mefambata ni nkana andu zizi asazu kupika Zambezia asazua pika seto uzinyaru wa Zambezia nabi kwa tambani ula wila tajita ta, mbota bari kuliri mkita piagu si ati munu wakwana Gabi Laura Quatacuria make a manja. I read Quatacuria made a good Sakumoto at the Muno Quan.
0: Afunza,
2: Gabi Juani, I can't go to Nero Kawanzu. Inda kwa nazungu. Uwani kabila wira mbani kwata kuliere beka manja la soka ita kwata kuliere manunga ba kariyate kari nonte sari mazua ngayemu beka munja ngayemu. Yuka yuja mbuzadi muna munu.
3: Mwanesa kuti munu zambeza muna anta napika mazakuna sawa nini?
2: Alimu maningi. Anangwa mawenda, anangwa sara. Njimangharamba, mayasajua. Si.
3: Na kunika kuti anta pitiri zena lusenea kupika makamaka pa tando ini ya fasini.
2: Nikambu kwa pangambu andu kutuwa kutendini moti pangisemu kuna pike mkareni.
3: Ipi kuwa nakwana kuna chimera andu hali ya mazi kwa kunja
2: atakona. Si, kutu wate onembu kutapikata nibu wate mutipangisemu kuna mani ya napike mu.
3: Imi mulipa guli ya andu anakwanisa kupika madili muna zambesi?
2: Ii, sinazio nda maguaduara nangu sinazio na kutuunga tambili.
3: Musati pika jisa weninga nkana ndo mwini
2: mwini. Ya, bebyo kuitamazi wa munyu wa mwikabia kuperupeo buso wangu pika. Nkabisi. Pika si mafuta taya, gulipu kupika gulu, pika vanu basi wanazomba kuti nkana nisapiko huko. Si, inga mbweti tempo ya chaka mu. Munaliwa mazi, munu mwa mbweti pika vanu wanazomba kuti kula pika mbweti. Munu mwe wawa.
3: Aka pika nanyu maka mazi?
2: Uwasika mae moto basi na nguni, nchikarango.
3: Aha, eda mwalonga kuti hapa makamaka kupika kwa ana munu zambeza kuna kwanisa pasa chipapu hali anto mazi kwa kunja abwele muna funze penu wakwanisa kukumanika na aluso za ana munu zambeza.
2: Si.
3: Inangu ni?
2: Agumani ni? Na vera nembo agumanembo kuti mtapika tani, mseta tani, kaverana na kuti walipo na kuti epa. Inda, alipo zungoda mwamunu tu. Na mwamunu wakulamunu na mfukulu mbe tabi yao mbaenda. Anangu suzumi ya mbaenda, anabwe maputu wa suzumi ya chini. Ana anabweda sita na nemo mbaba kabu ya sita mba zungwane. Azungwane akakara munu ya mara anabweda hao. Anao. Ndoko ni Musambiki maone mwusakata. Mwache mbine mbwa kwa zembezi yanu. Mani ya kapika karina. Jichino wa chinja.
3: Kusirira kupika kuna chula muna zapeza?
2: Si.
4: Ini zinanga ndini Jildo Abu Tangata. Dini kale wa munu Kilimani Zambezia.
3: Mwia Tangata, provinsi ya Zambezia kuchita umu na umu tuwela kuchita kundi ya maguma tuwe nustazuma wa Fasin ya kuna kitwa mapeto wa mwezuno wa Malimwe na Nyenzi tande na kuna kuuza. Pakuwa nika kuti provinsi ino ya Zambezia sagumanika na ulidi uzinchi nenga mfuma za kusia na siena. Chakutoma kikwani si kukumbusa pili pina ziyomu kuti provinsi ino Zambezia sagumanika nenga mfuma ni.
4: Ifeti na mfuma za kusia na siena. Tulonge kute ta ifita kumbolero tangu wache tikasaka titome muzi ifiti na posu ya kusiana siana ya kulimiwa na manjato kutipodi kwa nisa kujesa mbumba nkatu maifi Zambezi ya muno mpamvu zikaoneka podi atene kujesa atena mazikwa nangu chiki ndi ene ndi mfuma ikuli naifi mfuma inangu inaifi ndi fene ni manjato inaifi mpamvu zatu basi ifiti fiantu wa kutamanga tamanga. Ima kutamanga tamanga kwa ife, pana pintu pinangu pida kumbolero na ife, ninga tikaenda mazi, ife tina mazi, mazi ya ngombe, ipontu tina mazi ya mbara, pionsini ife tinapio, mbara muna nyama za kusiana siana, peno mazi ya ngombe, ipontu muna pintu pia kusiana siana. Tikabwela wa sikuntunda, ife tina pintu pinangu, tina mfuma zinangu, mfuma za mataka, peno pansi pa mataka. Pionse ni ipi, ndipintu vya kute pingalondiwa, pingapatiwa na manja mawili, podi kuti pezera mwachitu kuku. Tikasia bebe, ife tina mapiri, tina miala ya kusiana siana, kuti mialene, ndi miala ya mpaso kuti mbwadani muzaone. Pionse ni pitika vifungaza, ndipintu kute pingapikiwa, podi pasa chitu kuku, ife propri provinsi yato, peno naziku watu. Tingasia bebe, nsanga, ife tina misipi ya kusiana siana. Misipi na ife, munu Zambezi ya munu basi. Mwemu ife tina miti ya kusiana siana, kute miti yo, di miti kute inatipodi kutipasa chitu kuku, tika insalakana, miti vunga mwanzero. Ife tipodi podi saka kute ndininchi na fengi kute ikali chintu, kibweli chintu. Tingasia miti ni nsanga ya kusiana siana. Mwemu nsanga moko komu, ife tina pinyama ya kusiana siana. Pinyama binangu pia kuti ife tije, binangu pia kuti jesa pondo tangu wache ni pinyama kute pina ntengo uku kwenye tika pepe vinga salaka na umadidi. Tinga pangisa anza atwa, anu alikudambo. Anangu watea satisilida tangu wache panamazi kwa nangu utadapa suwa mfuma ya kubiri. Mbwenye wani nkabina pipintu ningana pepe nkabu. Mbwenye ife tapakiwa pensini weni. Tomera kuntunda, mazi, penumu. mazi ya kuntunda mesmo mazi ambara tu mazi angombe mazi ambara taenda mbiti pakiwa pangono tao yovene saona kutia ife na mfuma ife podi kwa nisa kutukuka provincia yatu ate podi tukulambo ponto zikwatu Mozambique onsene
3: Pakusia mfumo zilongemwe pon provinsa zambezi satonya ninge bozi na kumanika na luso ya kupika pizinchi kakamwe tikulonga farangwa zambeziana tikulonga pondo na mapikiru anangwashi. Kuona kwanu chinafunika makabaka kuli atonge munu zambezi ya kide tuwela akwanisi kukopa anto wa mazi kwa kunja bwiri munu makabaka nini.
4: Mwona pakuto mandikalo wonga kute fora mfuma zinaife ife nini anto basi ife mfuma ya kwana tambwache tina tina kipapu, tina mpasu ya kusiana siana. Ninga molonga kute monanto kupika. Kupika. Tuwela kute antu waziwe. Safunika kute apangiswe. Tafpedidi safunika kute boma kite unyomunyo. Pangono. Tuwela kute indika pangisi. Kutipina ife ndipi. Antu wanya kupika awene sakiza pika. Awene njira nkabi kuiziwa kute. Nenda kapangisa antu wa. Ya kufunika nja kute kwa noma. Teni biti noma, boma ikali na luso, aone sese, kuti ndi ninji nafunefi kuenda kapangisa. Anga kwa nisa, mpambu zika kapa mbakwata pili pia kuvidila mbenda kapangisa, ahinda pinati pikome. Pinga chimanika, mwenye aone ki maluso kutiwa pangono, tuwela kuti tipangisi pintu maluso anaefi muno, apangiswe mbwe, anto, anakonda kubiziwa, anto, kuti angaona biatu akapiona mbuninga pionyoani.
3: Kuna kwano wakwanisa kuchita luso nei ndi duzi kupangisa utukuko muna provinsa zambezi?
4: Ande tangwache maziko peno antu anakobili anati atopo kwentima kuti chadipi ya didi ndi ndika pioniri paduzi anangu anabwela kuzakalawira basi mbwenye funa mbafuna kuti safuna ndi ndika pioniri mwadidi tuwela kuti iya atopo kwentima kuchiona kintu Kabi mtu anagula kitu bakonda kujisilira batoma konda kujatoma kujionera mwampomo kama ni wajitapalekeza mpango ni safuna chakuti ingi kabi kujiziwa ta vya didi ndi pepe kote boma ninga rusu ida kana wenye kote pano vya didi safuna timange mpata tuwela kuti tipangise uchesa unaife mpaswi naife urusene nje didi safunika kuti isalaka numadidi bondo fora pepe tisie na ifenene antu pontu safunika kuti luswene ida kanaboma hii ifembo pontu tipati na manja mawili tikondi kwenda ninga kwenda mbiti kwenda mbiti chezambo basi ngabe safunika kuti pintu pina patefi bile tipi sasanyiri mwadidi tuwela kuti tipasembo mitapa boma idamanga pandu ninga nene tuwela kuti akondi pasika manyazo anafuna bwira kuzakaona mbalongadi ife taenda taona tagumanadi tidachimirira pia pezingabe tapense nipi tafunika tipasani manje boma akuchita kondwao ifembo ninga anthu tingachita pindu fyathu tichite na uchesa tichite na kufuna konsene toda kuti tipangisi ndi ninji bina ife pindu fyathu toda kuti tikwanise kutopola ntima apa ja ntulonge ndi anthu awili boma ikufuna kuti itopo sentima anthu anya kubwera ifembo pontho ninga anachiru bintu ninga anachiru basi safunika pontho tichite khundu athu
0: alonga khundi nangwache pili pinafunikira bulukira kuli utonge mbuto za basa pabozi na mbumba kuti pagumanike utukuko na kupungula ucherengi unaza mbunensa makadiro a ubale wa kusiana siana
4: etao tingakhala awili ife ninga anthu boma mbikita khundu awo pepo saona kuti mafundu mawili ndiana manga pana inakaa bintu vya kuoneka
3: mwanjibu wako mpangisa kuti safunika kuti utonge kwanise ukhale chiverano na mbuba
4: kazinji kwenni tulonge chitukuku podi maziko na maziko onsene anaonefe kuti amalatukuka sikuti ndi boma basi idachita mbisaka kutukuka peno ndi anthu basi mbasaka kutukuka nkhabe ndi manja mawili boma mbikita kundu wao, ifembo ninga antu mbitita mbirambo, pinafuna boma pire, chatu chonsene mbikajibuzi chini. Tangu boma ndi antu, ifti kulonga boma, likuboma kuli ndi antu, sota ita kwa tangasi anafuna kutilimidila, batilimidila kusogolo. Mbwenye, chonsene pinafuna hao, pio pinakitawa, chonsene pinakusalaka na ife, mbio kuvera na nefua, safunika vikale ifembo bondo, ti kirepo manja, para kuti piende kusogolo
3: kuchita kondi ya anyapyawa kondi la makumi matanthatu anafuna kwenda kaonesa uzuisi uzinji kufasii makamaka kuna mwe kupangisanji vya muno provinsi ya Zambezi.
4: Chakutoma ninga mundu ni maziwa kale kuti mundu pionseni bisanchepera basi ini atendi kuona pepiachepa basi tangu ndika pima pionseni vinaifi muno ndi kuona antwani ya wanafuna kwenda katilimita achepera basi mbedaoneka basi mpata kuti aoneke basi antwana angu waendika kufanisi katilimiti za kwegu mbonye ande pukuche papa mkulunga pioneka nita wapewewe nitafunika tambe tisimbise tangu wache ndimita hapa ikuluka kamwe tisazio kuti pana vya tumbo podi kuonda kwa tabi onseni mbonye tisazio ya kuti ife Zambezi ya yatu inati kalembu kwegu inati tionyo kwegu ife jana tulongi tinguatu jaa inati onyo kwegu ndao ndimita hapa ikuluka kamwe anafuna kuenda ini tepa sinenda kunghabe mbonye anafuna kuenda wabasi ini tepa ndikalamu ninga ndatukuka ndinaona kuti ndinandu kwegu tangu wache chikafunini kuti antu wajiziwe anajiziwa pa kupitira na antu anafuna kuenda ana onseni hawa akuenda kalimiri ze inibano ndao ini sazi wa shia kuti antu aenda aenda kalimiri ze inibano ndao provinsi hatu inati uoniwe ndao wewe nkaki nangu anawasere mitapa ikulu kakama kusanzaya ine peno kupasa mpamvu pondo abale anafuna kuenda katilimitira mba wange manungu bapate basa tangu wache kwekwa awena kafika si yawe ni nghabe sikada mtu wakwenda kalimitira muzi ya jenghabe tulonga kutindi Zambezi ya hontero alikuenda kwekwa entao safunika kutitia munyike na majamaire abali anafuna kuenda katilimitira
3: tunaoneka panango mkundi na mwache kuli mbomba makamaka asakala akusuipa ntima tangu ya nchi provinsi na Zambezi mkukumalika na ulidi uzinji wa mfuma mbwenye iyo nghabe kutukuka peno kuhabe kuoneka pa utambaruki makamaka
4: mwazi wakale muzi uwe podi kala na vyonse podi kala na poso majumbo konda ziwa kuipika mwadidi ntao safunika kuipika mwadidi poso tura kute ipezi mbuto yongumu na mwodo kukeni vondo ifi tinapio pinto mfuma tinazo mwenye bidasa wapa ndi nzeru ja kute tinapi gulisata ni vintu vyatu peno ninga anto salonga kute ungafuna fuma safunika iwe uzigulisike kuziguliza kuna ngasi kuti ndiwe nene mwenda kunsika kuti ndi kwateni safuna ndifumi basi ndi nyero ndi kwateni vyanu ngabe kuziguliza kuna ngasi kuti iwe kunja ukacha chita mavira mao museo chita hiji chita kuziguliza toda kuti ubwele se mfuma mbwenye ifembo bondo pina ifi bense safunika kuti tipigulise mbwenye tipigulise mwadidi na nzero tione ife tinao pano tulonge titome munda tina ife tinao uka kompeza, tinao nyemba, tinazo mbwete za mulasa. Mbwete za mulasa na uka kompeza. Ndipindu kute na masiku na masikati, anakala maportu peno kuna mpula, bera, maputo. Asazio kute na masiku na masikati. Tepa peno uka kamunda wa mala mbwenye weku kukwiziwa basi, mabaru kulikuenda. Kunenda ukule, pilipi nenda wakajita pintu kutichibweli kintu, kwenda kapika pintu, kibweli pintu. Mwenye ife na kilo analima ngabi kuchiziwa kuti kintu cheche kinabweranje ife ngabi kuchiziwa so tsazi watapeleka uka kabasi mwenye wena kakwata muno akwenda kapika chikubwera pintu na pintu tikava kulonga nyakufunza ata sabwera tinta sabwera creme sabwera mavernige sabwera mabulasha pyonse ni ipi kubukira uka kaompeza
3: unalima
4: anakonda funza mbalima mwenye kinabweracho ngabi kuchiziwa ntawa bidaka kuti nzero zezi zinaanza twale kuti awe nene lima kana lima kana ziwa raye so asaziwa gula basi mbwenye sakwanisa akwanisa kana nzero temba pika chini bibere jindu ntawa bidaka kuti tione tinyeleze ripobozi basi ndiye tani bidaka kuti ife michininyo tili na umuno analima ndife kama ife bidaka hatani kala kuti ndi tinta ife nopodia gula nantemo nantengono unagulefi nkino nkahabi kangu bisabuka munda mwatu kala kuti peno ndi mabulasha para na viana ntengo na kulisurefi nopodia kala no ngabe kala peno ndi mavernige ndivi nopodia gula na ntengo no pana pindu vya kusiana siana ta makreme ife mida gulambo na ntengo kuchipa ta ife tisa pereka pindu vya atu pia mumbu ngabe kwa nisa kuvipika mkibira jindu peno tulonge kwenye kuchiziwa kuti kina pereke fiki chika mapikiwa chisabwira anji na anji nkabi kuchiziwa bontu pepupe ni basi ono ndi usi wa ukuru tangu wache ukakonda kana nzeru kucherenga ukuru kakama pringa na soan sabato. Tangwa ukakana nzeru, unasaka ate mukana tanyo kuti ndi kwanise onan sabato. Kwa pada salefi, ife pa naifu, kila sala, jakuti tisake, pintu pina limefe muno, o pintu pina ife muno, pipikwe muno nziku matumo, anabiana atuwa, zukuwa atuwa ziwi kuti, kina jakuti kina ife kwa kuti, penu kandi mata kapasi, tinao kwa kuti, mwenye tika chipika, chisabwereiki, chisapikio mbutu waki na pikio anjiyo, ili hapo munu vaitomba kwa nisa kuitonya, mwenye kumba basi, tao pipelekezeni ndokoni pinabwele kwe kuhabi ziwika pepepeno tikupujiwa tikujeruwa manja kakamwe tao tikucherenga ife awene ya kufuma antu anango pintu pina ife pina pasefi pina gulisefi muno sikutawene sakunda kana vyo nghabi alina apio akusamba koya asazi wajaa kuna mbutu ibozi kute antu nghabi nzeru nghabi titumekwenda kaje vya kweko pinga mala mbitisambiti janyapa nsijabi atu tasafunika uti ifembo tikondo limekwira atu na kubi nghabi mizizi nangu, penu boma, penu ife ninga andu, tikali na nanziru kute panu nghabi. Nghabi mungu anafuna kufuma anompodi kute kwenda gulisa mwananga, kute kwatani mwananga para indi fume nghabi. Tawa pia didi, kute ife tifume nanziru. Kufuma kudakonde kanghabi. Kitukuku kudakonde kanghabi. So kitukuku iki, kikali kitukuku, kianziru, mbitiziwa kute pinajie felero, pinagulise felero. Alipo adapiona kare, mbwenye adakaa nanzimu kutabanzi jirato nghabi. Mbitisanyika bondu basi. Kute pepe vina gulisa, tinga gulisa vienseni. Mbitigulisa mwampomo kwa. Ada anza atu, ada bwela kare, apaye watu, haya watu. Apiona bebe. Mbada kala kute api gulisa. Ife leru mbida gulisa nje. Tika kwanisa sanyika bebe. Na modono, tinakaa nanzero, tinakaa nantima okugwa. Tinyere zire zinza na maziza na maziza anabwela mangwana. Tiji mbiti ya sirambu wane wa mangwana.
3: Hapa mwasia bechi kuna utongi?
4: Hapa ndada. Tulongi nda pata nkosi ya muna kuru. Pewe nda siraweni. Ono ndibambaya kupisa nda tuliraweni manja. Tangwa anatisaka na mbaweni. Tapepo safunika kute ndipina sikimizeni. Tingaje. Tiji nanziru mtika nyeleza kute mangwana kuna antwa. Anafunabwela. Safunika kute aguma ni bintu pinaifu. Tina miti musitu mu. Isa temiwa pasu pasu. Mbida kaa kutia kuluwa kare. Aiteme rato kutia wina fumembo. Leru ifi mbida temanji. Mbida gulisanji. Tapepo tikasanyika pepo tinatipezi. Pana miara ya didi. Miara ya kupasa kitukuku. Mbida kaa kutia ya kumbiwa mwampomokwa. Biguliswa. Munu mga kaa. Putukizi daka kutia pensene. Pia guliswa mwampomokwa. Leru ifi mbida gulisanji. Ntao. Gumana kutia wina tisira. Tafunikambu ifembo tiji mbiti ziwambu anza atuwa mangwana nyama za mazi. Sizale runghabi, bara siyale runghabi. Ife antwa onsene abaliwa igumana bara hii. Mbidaka kute anza atuwa adabwela ndulimu. Aka gulisi ratu, penu akajiratu mwampumo kwa mbaramu. Ife liru mbetida janji. Tatinga sanyika pehovene, tambe, tina mbetida pezera, mfendo unabwela. Mazinza na mazinza anabwela amangwana tangwache safunikambu ifiti salakane pia mangwana kusikimiza kwa kanini kuna boma
3: mafala kumalisa mpa ucheza kwa tangu ya sazo mawafasi
4: mafala kumalisa inso ndika fandisikimizi chakutoma ndisi nisanza ya kakamu ndipereka kusanza ya kwanga peno ndi mwenyike kuna boma na nzeru za kanawene kutia aonese zoma ningaine peno pontu ndi mwenyike kuna bali onsene anafuna kwenda aende manungu wa kuanga bwere manungu wa kuanga kweko tilimirideni tangu kuchipeko alikuendira ife bantu ife mbu tilimu numuze tinga kala safunikambo tiapasi mpavu tiziwe kutiade anenda wa siku akwendera bintu vya muzi mwao nkabi akwenda kwenda kalimirida zina ya provinsi ya yatu
2: munu zambeza bintu vikinji
3: tinga kwanisa kuona provinsi ine zambeza makamaka pakati pa pile vina piwa munu ninji kuona kwanu kuti vina pezera kuti provinsi ya yende kuzuri
2: kikonga vya kuja tina bintu vya kuja viji njima ningi nyama jamazi vya kuntunda tina viji njima ningi kupita mazi kwa nangokondo
3: apo china pasa kuti provinsi ya katene pambikwanda kwenda kusogolo kazi njiku ya makamaka kuna kwanu ninji
2: ndiisha na jiro natonga ziku nisiru watu wachwe tamangira kuja ako atamangira kuja tangwa ndirongi sanga nikobozi yona na byana ku 10 au 3 pa nyumba hiyo sapata basa fika pa mwezi nkibugulu ya kaburu wa mwana nkibugulu ya kaburu kazako nguo akwa beba zemu amba sasa mu ninga Zambezi ndo wangu maningi. Muna pindu na pindu pita ma province anangu. Munu muna miara, munu muna mataka. Munu virijinji maningi nyami hubirongeka. Maji ya kula natonga ziku watu na Zambezi yano. Habu kubizo na kitefu. So ta ifiti fibia. Saranga na masu. Zambezi hawende hatu mvansi kakamu. Turungitani. Ne aga kasa munda ale. Ta tamangi sabotu asasiseka bondu.
3: Si. Iwa sabiziwa kuti province yatu ino inamfuma kakamu. Tenepa ningabina longemu.
2: Asaiviziwa, si fuma yuko maningi, ni pila pili yantu kunja watai. Mbabu eramu utamangi la kuzanzambeza munu kuti tao ni bini zambeza munu. Kipati basa, tiakwa tilipangono, viji njiti asire, majinghabi. Imu ndi mwakulumbu msaziwa kuti, mata kakuleme anerea pezadu. Kwa vila isaenda kupi. Njia mukangana, mbukaba ni kwadala para patikane. Mutume kwenda ni kwadala mwende njira ninganenda murumbara, pakati hapa pananchi. Ziku wange ndi wandini mwana murumbara, bukaba panu pala wanda murumbara, musabuka 5 hora, musafika 14 hora, mwinji bebe. Nkabi hatu wanganona bebe, munu nkabi kudinyatu, tangu tisasekwa. Nada tisira tamangisefi asa tiseka bono utaona, akafiri, tilinyatu. Mata kambatu, munu kwa tipasira bijinji maningi munu Msambiki, Zambezi ya munu. Nunga Msambiki, Zambezi ya munu, majingambi ya uchitefi.
3: Imwe ninga nkalo munu Zambezi ya pondo ni mwentubu wa nyumba ya mwambu munu provinsi ya Zambezi ya. Kwa na kwanu pinafunika kutipikitu tuyela provinsi ya ishipitirize na utukuko pakati pa mfume na kumanika nini?
2: Nafunika na jiro wakulu anatonga. Agumani tiyandu wakari. Tininji makamaka jina tionesa nyatu ya fitukonda kwa nda nsoguro. Ndumbiliri, ini ndinibano. Iwe nkabi. Agumana wakari mba agumana akulu wakulu mba pangambo povu. Tife, imwe povu, imwe antu. Kuronga antu, povu ni jizungu. Antu imwe, musonata ni Zambezi yatu. Asenda nsogoro, asabweda basi. Nyumba zili imu, mashada nkabi. Agwa wewe songa. Zambezi kukuenda nsogoro, ndifibano, anajiro, napita basa, mbete kazi kauti ya, tuwani zikwatu. Namo nabu imu bera na Zambezi doku lambani. Chibera, agwa Zambezi yonu. Bera kuna vijinji kwa ninga munu. Munu muna pindu vijinji. As plus washi asitwanga kabeza diago af ni msambikano si mchora tunyamazi kabin zero kutunga mazi bomeka habirunga boreka ni mchora
3: kuna kwa nyato kakamu ilikuna nyakutonga pondo na mbumba ifininga
2: mbumba ni mwana ninga ukafuya mbuzi wakonda kuikumbiza na kabebo wewe mangia jamii bese tena kabebo tena ukazuka ukesuzira nina kwaje ago ifiti ifi pobu Tifibiana, sifuna tipangu singiti. Pote ronge biyago ndo Si nsie biyago ndo wa nyato wa ronge. Anajitanchi, unajitanchi. So ndo wa nyato basi kuronga. Habisi na jinaitefi. Asonga tifungu linjira mashtrada muma mazona muma shtrada inafungu wa nukupi. Iya nonga banu. Ndabuka banu ndenda te postu chiri. Muka fike mwote imwe. Nungu shi? Postu chiri. Waenda postu chiri kuru kuna pintu kwa kuru kuru kuru mangu wa fabrika simenti. Pamurumbara pari. Muka ushiri postu chiri kuru. Nkabi. Waenda pinda. Tekiratu, wenda migaza, mkabi urongeka, wenda wasabi, mkabi urongeka. Akona ambu hivu ndi ninchi. Kaguya mkabi matiratua kutu mba sasa nyanjira nga. O pangambu antu kutu watu kupasini mbu kangachepe. Ndi ninchi. Ndi hivu anajiru. Anyakutu onga kukua. Kupasi ni ndi kiku. Yubi akuna. Povu na ronga anchi. Mapiri mangasa buka kweku. Mbwetu sabuka kweku. Ukaka sabuka kweku. Magari sabuka kweku. Anali mare. Hachimona ukulo onga sita angana. Usagula ukaka. Awene mpiresu pasapangono. Awene mende wakutisa kabili. Vepa na unanyatu ambani. Jama yibesi mwuna kukalu metuwa utuwa na ukaka. Maya napaswa jikiru vangono. Na masa kakumi napaswa dinyo vangono. Dinyo ya kenda kuna ukakore. Useno na dinyo mafuta ya nakobi de maningi. Pepa na unanyatu ambani. Tene tipati basa. Agula nipata basa seko uja. Ziku njatu nchi. Kafiri nifivano. Aduanga kontinente afrikano. Ishu anya kafiri. Tuma nemba kafiri anza tumbo na mazikuwa nangu.
3: Kupangisa kote. Zikwatu na Msambiki, makamaka katika jita kundi katika Pambula, provinsi na Zambezi ya pingizika kakamwe tangu ya kwenda kutukuka, kuna kwani?
2: Si, habi tukuka randi, isu anatana kama pando, netu kuzatai.
3: Pinafanika kuti mbumba kwani nise kupezera nyakutonga kutena, wabwede sembo utambaruke peno utukuko kuli.
2: Mbumba, mbuntu, povu, kina longe, podi longe, kina veka. Ifi, podi longa, kabi unaveka, unaveka tani. Hazungu desha farari. Unakalia kutu ya acha kaji nijikamaja mangwana jifunifiti jia ujiribindu. Muna manga nyumba kutu mangwavu mungu wafuna mungu wa manga nyumba.
3: Zatu kupangisangi.
2: Zapingisa nkabi nzefu. Usaki mworini zatu kupia matanga rayo. Ukwezi mazuhuzu wago. Usaki miti yago. Umange nyumba. Mungu wakabumbwa yo unisha hapa wa satu utapu. Muponya mbuli.
3: Kulikila maza kufumba tani.
2: Na ukulia mazu. Si unaono tempo ya unagubi. Sanga magupi ya unagubi mauzu.
3: Apo mbiya chimo, kuna kwano kuchita mabasa anaza mbapangiso na utongi nenga kuchemera antu wa mazi kwa kunja ninga Asia na madziko anangu ambakwanisa kusubenza mkati mwa mfumo za kusiyana siyana singira kuti kuchemera utukuko takuona kwa
2: kana utukuko na tukuka kundibodzi kabulu wako apunduka uko nkwadidi uko yatukuka ana shi nangu pata basa akapata basa wapasa kwa una mwana chitambo ngono ukapasa tukuki wena chitambo ya didi bendo mpasi wani $20 iya anapata basa $20 anyopata basa mbwa tingu busambu chuma kutia pati basa bedidi ununa pasa mbongono njia zatu zati ya tambia ufumu nungesa bila kwenda kurongesa
3: njia za tanu mbejimu
2: nao tika ngani sefi wana ifa nafamba tisatisa manyazo popo katibunza chuma utawira kwachi tina taviranchi ati mukari mutipangi sigwe tina pangisanchi tika longa pina longa tia alonge mbeseni alekebe alenge alonge na basa nginchi kuja mkwanyato anali mbeseni ndifibani mbeli kanapi ngato wabotu kuna kukuja waji ndepo ziku ngato dokondara Tatamangi za zungu, api watu kumitanyo kami nyoshomboku, makamu wa ishaya, wakapa wa sabaka yao, basu wa zungu makasa sanyi. Kukwa kata sasa mtu, agora tanga sisi nyoro, tatawira, agora chitani ndi ninji la jitefi. Kuna bia natu nda shukura nga bizuwa bintu, jesu masiguna kumpanga dita kuna bizuwa. Kumpanga zida saa kana ziwa. Pursuwa kafika siyama libu kwa, kwa ta telefoni alo alo, alo alo, agora mwana funza nji bebo.
3: Apa nyato liku nani?
2: Nyato inaifi mano na bia natu. Akenda shikitua kabizu wa gulemba. Mapuso ya bozibozi akaenda shikola privada ali. Anafundisa mwana mbazu wa primera sasa walemba mbazu wa mseni. Pedro shikola shtatu ne a ne benka biziwa bebi ni ninji.
3: Profesora ne wandi anatu wando mizi.
2: Babu uze bozi ya. Ifi wando wanya kutonga. Njia kuti mwana kufuso ya kakua kutu watina wangu wangu anju kutu. Ampangu iwe jiteji. Kadifi tikangana demokrasia jindonu. Adame nya demokrasia salira. Udi dusitea patai. Demokrasia wando wapi mtu. Ndiwa kwenye vile wapanyara tulia fundi mbenye kakata. Tangu ndipati raduani. Udi demokrasia. Demokrasia ni udi duwadidi, ikari mwadidi, tiverani. Chikadawika mbati tonga na tonseni. Tabuka wanomba lera uyu ndo kunda ngano, ndo kunda Francisco, ndo kunda Joao nao. Usambiki ni mbozeni.
3: Manganizo wanaimu kuti nyato na ingazenzi na ongemu isipani siku mara nini kile jifu kuna kwa.
2: Najua ni povu inge uvizori.
3: Nimu ni mwakonera nyumba ya mambu?
2: Wati kaonea nyumba ya mambu, chika bilonga bila patampira. Tino longanya.
3: Ime nkame vero?
2: Na vero nani? Vikalembo wame kwa nkabeta.
3: Apo mwalonga kote Zambezi sakumanika na mfuma ya zakuno za wanini. Kulikira pia ulimi, mfuma ya pansi, misitu, na pinangu pizichi. Pina funefi kutitikile pa kati pa kupangisa sazo manoe wa fasi kumaputu kuti kwa nisembo kukopa ntima amazi kwa kunja bwede munu provinsa za mbeza kwa nisi kukezera utukuko penu utambaru kininchi na funika kutipikitwi na mbuye jiru.
2: Kwa hili kwe vinongandu fasi ya maputu wa kuda utungu wa kakuna kwa asa kuba. Tangu ya ifiba anuvono.
3: Labuta
2: nige. Labu na uwe sabiziwa.
3: Kupangisa kutiyo, kana mwena kuna kutiza kwenye kupezera.
2: Kodi mwena, pezera kwa hiyo ni imu mfunijiti mfumanga munu tabe. Imu mpiti munu, hindi pagali munu kuna pagali, anafuna anukomero. Imu mzina mfuma. Mundi piti, sinemu mnonga funipiti mfumanu. Agwa mpagali hindi imu hindi wase pagali munu akomero wadi. Tangu ya nchi. Itemu. Mwe kulonga pa, pata basago. Pagali guverno. Upati basago nika muna zureo. Ia napata nika muna zurei. Agwa kwa tangabi, undi wanganiembo hata po. Amigo pa, chega aqui em casa, estou agora com o bagulho. Um desvio. Empresa andou anga, dona na minha hora funde nem vanda. Só paga licença, eu quando paga licença, se eu tu anga paga licença. Por isso, ife, o cumbiu que te disse, te fungule mancha.
3: Panjira ife.
2: Panjira, que te anga via oia cabeira, que te quando o anga ni lata, só te dá anga ni a parte baixa, a te passa em bu, a te passa em chumba. Se te chuma já te ganha, nem vanda, se me mora.
3: Kuna
2: kuna kuna utukuku? Haa, kuna utukuku. Haona kapata na buntali ya onseni ufuna unchi malibu. Utukuku naoneka mnigo, epa, wamu chumusambiki mpaze mtu impresa. Kadide, pada marangono chini ya doji miyamba na madeji yano, mafabrika munu, mwagunda kufi. Muna fabrika munu, Zambezi ya munu, fabrika limu, basa na uko kufi. So, kufinga ka fabrika. Muna lugari mani mafabrika. Mafabrika na kama mango maputu, gunu kabiano wapata basa. Ndava zana kusi kutia. Kangu safuni kanya kufunza, aende ukabudile gato. Kati kabudile gato kanya kufunza, wangabita wizuwa wewe ya petroli vile. Kwe, wangabia ntu kufunza. Mbazu wambu, rifina kituwa, rifina kipatrua seto teba nkadi. Abu kimaputu, dokonda, sitakonda tamaputu kundi wetai. Tigawani. Na wapatiji wapatiji, jibozi zikwatu kaibuzeni. Purisu ji, tizaka unkanzu livu maningi.
3: Kugawana kuna longemu kupangi satani. Tosiandi piana ziku wa Mosambiki, Mosambiki na maprovinsia kwenye la kumina ibozi. Kupangi satani, kuwana wani.
2: Kikari pabuzi wani. tinafuza Maputo kuna mbutifunzembo, tinafuza Kabudule Gadu kuna mbutifunzembo. Tonse tika kumana jina ngoli na chara jina kaipadili. Angangabi, manjinyero bukuku, matekini kwa bukuku, awa kere majidanti. Kwa mkabila atifunza matatese masiku na makambu kule mbambu ita na kitembu kutu njinyeri angabi. Kwa mbisoro nganyo. Tina gawazi kutasukuti ife anu kundana gawaziku. Munungu atipasa kutumupezani. Kwa mpezani?
3: Kumanja munungu.
2: Kumanja munungu. Mata kai munungu atipasa Musambiki munu zembeza. Nunga Musambiki zembeza yaona. Pitro sikutendea kwa nduwa kabuligadu. Gunu munu Musambiki munu zembeza munu alimu pitro limu. Ru zembeza alimu pitro. Angreza munu babuka munu. Abusa munu. Kutifu sabifunga. Tini njife nzeru zatu antu. Mtongi naputu kana bivu. Mtongi ufungu nintima uoka ninga munu. Ukabiyaku ninga zemwa. Patani sosa kwa jitukuko jaziko. Jitukuko jaziko ngufurika mbuona chinaungani mulika munsoro. Kuta umari doji mili vinti seji, vinti seti, vinti wetu. Pronto japra, vinti wetu, vinti nopi jani jitibasa. Majiyo mbabasabu nafuno marambu jita baunwanu jita mbukita vinti seji basa yanchi nafuno jita. Sangura sita, sangura. Utuomi diya na sangura wenu mangu nama yubitikio. Utuomi chita. Chibozi, chibozi, chibozi pa piaka bishano wa kwanisa minangu. Japoti kabwondo mtumukua wano unasoko. Angole fingapi. Strade ya Bukavano kwenda Maputo. Uka Bukavano. Ate Ryusave. Uka Bukanyami, uka fika Shashai. Paraguli jani, si Musambiki virai. Waduara. Uka fika Nyambani, paraguli jani, waduara kunu. Matakuta kwa nkabi, usende biwa kuno, aenda maza, laza uwe ujitima. Tamanga nani, Bukavano parakaya.
3: Kankole.
2: Kadimu, hapa kabudu apanduka. Uke kabu chapa, hapa kabu panduka. Kwenda kumbuti ratu, chapa, usende mbuka kabudu wa munguri ya mwana, kabudu wa novo, ninichi. Rakatrao, uke kapa, mangwana hapa na bambu kapa. Kwa kwenda kwenda kukunduri, rae mbuka, mkwate mnangu mbuka, mkwata siangira, mkwata mbu, ninichi. Miala njamunu. Sitana buka Afrika disuri ta miara vingatu munu. Tangu ya njikono uchefi ya ife maka kuna kamo na nze kutawe mbini nchi. Ashina, tipasaba nye asipa buka banu. Pateka ne patepa na nikwadara, nikwadara na makura.
3: Ndiyando kwa namasa nge ife?
2: Aweni kwa ife mkunda funza mbini gawoni kutani. Ana tabarana api wata funza. Afunza, mba njinyereze na mba pensani, mba jita yati. Jitidea vina kamerido ngabi na jita. Kitika, akone fingani. Mangwana tisagia tokeni. Nonge fima tata mara. Anatua wa, anakamba ubuda, anatangu. Mabu ya kuchita, fabili kankabi. Kijiru tuashina sa biosevi za bioteknolojia. Kwa tamwana, kwa tana makina. Simente na kwa tana makina. Fika, akona, mkabia vejidandu. Vejidandu mema abibiti. Sogurungu habibi vejidani, mateknolojia, agwada za teknolojia za jazo burutu. Anafunza maindi maburutu. Kiyona biya na bina telefoni. Mpangu uremba konti na manje nguhanabiziwa. Ano wapidi Afrika, Amerika, mpapasa telefoni, bebo wale mbanchi. Mkenda gabineti, muluka pango, fazi statistika, statistika, unenda kapidi nzako. Agwada teknolojia njeni. Mapulsori anafunza, au anafunza mstadu, agena mprivada. Sasa fundisa mwana wa primera segunda mazua gule mbatea nangu jingrezi mazua nangu majundogo mstadu. Anafika desima segunda ni jingrezi kana jizwa. Mpazu shpresa numerika, duangazu kana jizwa ninji. Asa kufunza shpresa numerika ni ninji. Agwa kupadu mbani, ni guverno, ni profesori, ni mbani. Tikai ngani sabiba, adada wa biba mbani. Iya puso wa funadini wa kitambila beji, ni wendo, nabase. Buki demokrasia tu tidak pasang jiraji buki demokrasia kriteria batas. Di serta kunjungan apa beberapa demokrasia. Dapat mundur demokrasia. Nenek apa beri demokrasia. Kamu kuda tua, tua mahu sambil kamu nua tua kuda zau.
3: Malangkan dengan kolom buaya jemu kute safari ke pak mani ke Luso kakamu tulang ke provinsi Zambezi mani ke pakat pautu koko kakamu.
2: Mamu nak kujaya jemu besi lima kaka asal kusa senta kilo. Aguau nak kena guna guna asal kusa senta kilo. Atimizir tangguh aje. Timizi ya tangu ya njanji.
3: Akwata kuna mpaka Maputo.
2: Akwata kuna tema Maputo. Adali mandi. Tasoti nyeleze atiko kuna limeza nyakuli mali. Tina nyata. Tatume kwa limeza mba nyakuli. Tama kuna imu di mwakundu mwakulu. Musafika marao. Tama kuna imu zikuwa marao. Nyungu nungu basi. Tangu ya njasa kambu jini mbajigulisambu tijiji. Nika gulaba. Nika gulisambu hapa. Nini nchi. tamalonga na povu na anthu anthu ambalonga munafunawo ikanjivo ngati tepa tatichene tepa abale anga akenda kwe kuti akere mujukiriso senta sisi senta kuli jama yibezi na uno mtana nsano etape ndikafata masakanga mashano ati ya ndikupasa 20 mili ndoko vyako akwa ndi 20 mili
3: si tangu ya njiwa satawira mtengo na
2: kanabi alikuwa kwa tisa na kupa ahiye ni ya makaka ukaka malima uvunde
3: kame kwa batata
2: uche kwa batata ama guma ikansaka tinga kulise
3: bina funika pa ife tonsene utongi mbomba nyakufunza na anangwa zinji kuti tikwanise kumana nzeru za kumalisa nyato nenga penu za kubweza nyato nenga zenezi kuti provinsi yatu ino igumani kipakati pa utukuku saona kuti matando penu sazo manoe wa fasi usaza mwikitu atlaka tonsene bina funika makama kanisho
2: bina funika ni verani anana longa fasi ni jitunga anabitukutuku vya wabia kuguli sali avilanembo nyaguli imali guguvera anu boma gumanike mbonani utapele mwini kati pereso pereso anu mbumutita atomi kwa atonga talonga imu unafuna ntengu wanji ntengu wanu mutipange awo nalongi akubika kuzo wate babali angate mchita nimbote no awo nalongi na mwagusi ntengu wangu ntengu wakuti tae unitongene ni bandu posto kaya yanga nyato katona nini bandu no avera nina wabu unze musafuna ntengu wanji mabili manga honi ndi ukaka ndi mbweti nita ni ntengu wanji awo nalongi wa Tengo akute kuti wamba la toti kirama kutani tepa. Jawa verana. Asaza kuna barasa. Barasa nja kutende kutu tengo anja kutu wakua. Uno nga kutu.
3: Kina kitesa kuti alimi abonere na kucherenga.
2: Ani nyatu anjatu. Bari pe ndi kulisi banga masakanga mako mashano puno kwa hipoto wanga vinyo banga. Nikulisi mawiri pa nioni munyu. Kavito uchita.
3: Kuchita kwa mitengo kuchitisa pondo ninga fukwile kasaka na mabasa ulimi watonje ninga kumurumbala ifikire kufunga misu.
2: Wa, hii ndi wani nyata. Ndilime mapirimanga. Ndilime itonje. Aguwa kutonje iku ndipasi vangono. Walipende ni mapirimanga nkini. Husi tonje hafa Mosambiki. Tangu ya atrifiwa. Hii napia kama kumatandatu. Kumatandatu.
3: Pangisa kote maona lusu zizi nji.
2: Ndaona bigi njima nji. Vangono kaitaya ndamona kwa Tonji wakanda hape watu kali matonji hame watu kali matuanga ta ambu ya tukali matonji akona nyata maji tonji aji mbaonera mbongono kusambu gula jibulengeti aji nguwa nkazaji nguwa mwona aji na nyato bakana
3: nyato waki sasa nenge na kitika nzizono na sukuli mapeno ya punguka
2: mama tika bironge sapaya imu wakuru wa nyumba mpebo tangui nyato wa hii nyato ifi watu
3: Kalau ngajar tu, siapa nak pangsa ni?
2: Kabut. Posu kalau yang angga, kuli mahu kalau angga, anda tu anggir posu angga, biar bini ni. Tu angga sih kita dokong itu. Alonge na gumani kina antu kuti. Ife ambung baca beri baca kupi ban. Muti panggil sembu. Kalau sah kalau pernah angga sah kita sah kita punya kontak kuti. Ayo aku ramai orang apa ni mula. Ya tekera, bukannya karung bakuata. Nafun ambung pas ban gasolina yang karung bakuata. Nafun diesel. Aku nanti, anda beran, aku ngkabi.
0: Mwachenepa, trikwenda kumapeto kwa mabasatu aleru kumbukari kuti talonga lero tangwe ya makonzekero anazapachitwa munu provinsia tuwela Zambezia ikali pa sazoma wa fasing kumaputu kwa kufuna kupangisa mabasa mazinch maso so tuwela kuonesa utukuko wa inu provinsia bulukila pa mfuma ya pans ulimi poso na pinango piaku siyona siyena mbati konda kuduwala mapikiru anazapachitwa na ana munu provinsia. Tenepa, alikupangana Salimu Tepa na Jaime Alferish, alasubenza kubichini. Salani, mpaka nsiku zinamazina, ntongaika angapifuna. Taenda.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
0: Lekani kusukwala mafumumwe ndi maganizo na kumanika na mbuye Jildu Tangata pabozi na Antonio Agustinho Kimu ana munu provinsa Zambezi makonisa kupangisa pinafunika kuti zikuwa chino makamaka provinsa yonu Zambezia ikwani siku gramuka ikwani siku gangara pakati pa ucherengu na kumanikeo makamaka pakufuno chitakundi ya sazoma ya fasini. Nsinsi ndi kumina bozi wa kumanga na waya tilikulonga 23 horas kubikina nkati mwa radio Mosambiki munu nzinda wa Kilimani ino provinsia ya Zambezia.

kuimba kwa nchi sana zina ya Doma Karuka nsisi kumina boze na mapindi mafemba tukuonga 23 horas y 9 minutos bukina nkati mwa radio Mosambiki munu nzinda wa Kilimani ino provincia ya Zambezia pieni pipisa chitika makamaka pakati pabanja paka konda kumanika kiverano kuli mamuna na nkazi yake mwene moti nzinda unwa Kilimani mazali wa mabache malafukulwa chakachiri alasi ya dafuntu yavu sakwenda wa kutonthola na kratani mpepo gidi gidi gidi chitaluma zino muntu ha chitani gashu karani ando kuverana ando kunyedirana kulonga chichewa ando kunyedirana kuti mukhale na maganizo ya didi pakati pabanja patando falanja Constancio ati tikhale ando kuverana basi basi ene.

0: mulikubva Radio Mosambiki mulikira mkati mwa mtsinda wa Kilimani provinsia ino ya Zambezi yakugwanda kwa ntsiku 19 nthana jino yamalimwe chaka pik 2020 na pita nthatu tabva kuimba kuti chitanche social tsine ya constancio ati wa mafumu mwe pinafunika makamaka kukhala anthu akubverana kakamwe apoti chite ulendo mpaka ku provinsia ya Nampula chemene mwanankazi ana sina ya tamaisha ati mafumumwe thangwi ya nyatwa zinagumanikanefe mtsutsuno chakuchita munthu nkhabe kuchiona tayo apo mwezi wakale kuti nyatwa nkhabe lembera munthu kuti wa adathemera na nyatwa ndingana nkhabe tonsene ndiduzi na kubonera kulukira pa mikanzo ya kusiyana siyana kusekana mchakuipa
1: yes tira tomante.

0: ofunti ni makalelo e kruano.
1: Mwa vrena hurad msambik hilelo ufunti ni makalelo e kruano ni humakela funti moja ni hilela wiba ijipo stade yova pemba i provincia yo Cabo Delgado ni vaholo na ula tulani wira nkaleva mchani hii mwekulaka ugorera. Pasi inira kama asia onkole ni hanjiva onkole ni wayahe na hala wopa chira kule pelani nchina waholo wira nopeke mwaha mwanradi msambiki kuprograma funti ni makalele ya korwana.
2: Zina naka yaha ya Atanasio Alberto kizuani ya kazi nene sana ntesa kinanze rawipa doji mili idoji mkumelaka unene mina wipa
1: funti ntesa nkala tipani.
2: Funti ntesa nkala na matunga muzika funte kunzuwe lenye nazuwe la muzika zawe wakumpanya kitambeni ni ikoma pinte kumiba no unzuwe laka hina wipa ni mte kwa kazine sana wopanga muzika nyo kinyari ya alite unanyimbi kama ni pari tu watu mdelani mahuko alaba majimi kinyari unanyimbi mi kiri imistura otaka ni hazi ya kama na mi ama ama kuwa apa apa paka nile ama kunde ila puela alitu nile kawakiwaka rumu sempri sempri ukizivenle uvarola nteko la porque kavarola nteko la kina we sentiri kamba penata mukina we sentiri ko muntu porque mpaka nava bitingizela le punta unkiva ha kwalukeri koza ituzo teni pinkiva ha yola muzi yola nteko la for example muzika wazendria ka uipa primera mensaje za baka zari in house ponena ka silia po muzika mi wazendria ka uipa wozwania ila silia, ila

0: Nina njipona ni hima charishani.
1: Nanzi pona ni rwaka mpande wa ashitiana kamana ashitiana panyale ambanga ikawushi mapuani. Ihamani himeri ya kawira mwetele gela ayo ahete laka mpangekezo ayo puhipangaka. Vano mi vano poni lia kawira. Fandari nipange ila misaji nja. Poti ye wavale ye waka ataratara au nimati sensibiliza sangu para ayena iparita ya kamana kirela kabila noni yotene fashitukwanta ba oni yotene ninzuruku takala tumane ule mwana ya riole vano nkalu takala kamana potu kala masikini na kala na dredi wakala na mwana kamana miku upuwe laka upanga ina nzipo na masipinzipo na zendaka nene nana wipa na vana nagizela sana sana kepa kana opa nagizela ulahi
0: kamana no himachera ihantis iwala kasa
1: exactamente iwala ka nlako nikano
0: ndrati ntesa ani kulira ndi msambiki nkani himereni wokuma ugole mwaka wa 2002 mwaka wa 2000 wa miaka mili mpaka nkuma hikwala gonte kuyolo la ngoli ajerenyu utenka jaja ichipo nuipela mwanene uneta chani kuma hikwala
1: ula ntekola wamahu kwa lava unaweta wori katika sisa mo kwa wangu ula ntekola wanaweta sana kamana hii ni huwahi uvara mitiku zinchi wante kwa kambola ni huwahi hiyo uparisipari mashantari ya kuvernu uparisipari mitiku za kuvernu kuli itu ni huvara wana wala wakatulava kamana ilapo ilapirizisa mo poto kana tafauti zehuma sinarwa nholo kanela wila ni hii yemena
0: kuma hikuyala amvira mwiholi hajaraka nte kuyola wipa ichipo tengo hima cha kuma puro menchi unlatulia kenyo ukale mapuro kwa ntonjira miteko yi guverno yo provincia wala iyo nlaponwa hon ntesa na latulia kama puro makinako
1: kitu ki kinrere hihimie mi itempu nyo kwa lukeri eventu mikana wihania ni pia ruva wona kihani yaka bakani bakani atu wa ministeri kulturi turizimu ayo naki na tulaka ni hopari si pari festivali wimbi yo 2014 2015 kahavo 2020 mi kohola lenya 2024 kohola lenya ila kinzuwe la kamana baka napia masimu makitumu ayo naki laliaka. So mi tambe itinona kimuza ukalawira ama holeli omite ko so kultura au konseli municipali ini haba tenji sitadila
0: ngena tu hima jitafauti vaholo na hala uko herani tafauti chino kunani to kunyofa nrati ya haya Tanasi Alberto ajona ko kala ndresa mwana onanyembe kuma ikwala unipa veka wala untenka jam te ko chuipa ichipo veka ntesa nonchu welaka ahafu mpwinkoni weta ni atambu tambulani tambo ni ana wipaka na nlelo na wipa ichipo chene chinti choche na hiana kumahi kwa laurichani
1: mahuko alava tambulani tambo mwe mingwe akivo kama nangu hina arona le ipandehu ihani yaka ikwazuni mi kirepresentanti pante ikwazuni miti mi membro fundatori ni nkwaka masipante ikwazuni ihavo so ili bandi lo klawira wira ya bara nteko na atu owa wana atu owa lesembiri watamatamalia ya mo ndaponi mpoka nilia ya manawi ili bandi le kivo masi ibanda ihavu vapia ruawi hanibandi kwa zuni inawi uzipo zaya ni naone la mutelu haya
0: oholi hajerulatulia mapurumakina ku wotonia miteko ni guverno himaka ya wewepe ya haya Tanazi Alberto Ntesa ana ala tulia kawipa mapuro nlale achia maka wewepe na lelo na apo herera
1: na lelo mena na lelo inakala mpoku wori karikela konta for example mi mpaka ula mwako lola ba sone mshpetakulu nayo ukanyari masiki havo hina vara kanteko kama zimanlia kawulu mawira na vara kanteko talveji na wile ka kwa kabineti wa guvernatoru mwe na vara za ndeko kamba atwa kakani tufuta sao mashiki
0: asante ni ureke masi wakani kahiki na ichiponi hale huwi kule la huo katula Maradu Msambiki ni bayo yikulela irade konte kolofonti ni makalelo ekurwana.
1: Kamana hini kutuga muzika novu, ni kwenye kikarikori ponrushi mayotela na alaka katambe, ana mayari ya wira ahali ya like ya yandre, vano, niweke ya yotoko, tipoji naro yu witisikuwa uholo ni rwaka zozole.
0: Nkantren kamano fonte, unkalo fonte, wala unkala matatani.
1: Ya, ene.

0: nena nje bona nehima jerizani
1: nna ndikunde bona weta kanu kanu weti hiya kamana nikitu kineta bekaga ne bona weti hiya nashi kwaga panu papanya ka ashina mwane yapo shakazaga akulwaya ne oli padanu mwana yale panu nikipe melaka yo apiye bana napa gazira zomu kamena apo ya wala nu seke bana mi bana baba livale ngira nawo ala shina mwana li parupela ala linya ni kinara bongo ele pouco maka power zakanya message ya wira ikariko yoripa ibush mayote la kamana mtu hezuwe le ishima ipo nikumalia apo tira la ina mapu la horipo la zo ishenula porongandi kariko walishima iliye wameza ni vale bano kimana ni helaka nya message nya para zinsipitisa sound ambe ibarti kambe ila ba
0: nkantwe ntresa ale anikuli radi msambika hinonchu ila upuwelele jani wanjaka wipa ichipo ukumihenraka wala umopa ka violu mwanenya kama na hinonchu wala tu ntesa hana na makacha miho oreta kuhonia nkantwe unichu wali hen wachu wali haka ni wali rada msambiki
1: para wulu ma uwa kubaza me akari tumanyo wipa izipo para ni huku nepura
0: wano osamulihi
1: yaa wano kipanya nilopo anamuza arimuziku akumusantumea prinsipi nye mitanza do kitu kula malaku vano iwari panyali nyinyo ni huku nopira kawira we
0: ehani ya pani
1: ehani ya Jose Maria Bintu Tarosha Jose Maria Bintu Tarosha miti kanli misteri owanza propri vana ntegu ni mi kemana pi hala yu shtori ya bandi kwa azu ni ba entang ule wawalenye pira ka kana viola kuwani we iya azuwe la umopa viola pahi ka azuwe la kumu upanga muzika entang
0: opanyi le ni jani ninyo henanja ukela ntegu ipa ichipo
1: nye akipanya le izona inkala gami yono twa kamazi o uriane bani mupura ka ko kapang kisibiliza sampri kamisi bila sam sempre kan sempre kala ile ronhela wani luku epa
0: ariya kibani yuva hale mwana ne luku kumhia
1: ya pura ka ya twa kamazi bani maza le itpanti huyo twa pela za kama jove arina ipossibilidad de owe ya kama na mikin tumoza kinona ne entampa ka na zo laba maza twa le laba nkantweni ni tipe ntiki tizo luka njanye bale poti na panya mazi
0: unanyembe wongo
1: unanyembe wongo wankala kabo wananyembe bale luko no luko awe kweli pako bale ite zakanye panze hutipa brika ayo kale wo bawe in bale bana tipa ka ntiki te kanno koma amira mena kanno halu koma konta ntiki norwa tiretu soka haki ninte pena nyuma masini hinti ne hinti pena nyuma bale kanno koma ntiki tinno data wallahi sona tipa de doge dia ina trejina na panya mazi Ouria.
0: Allah.
1: O siriviri wana nyimbi unkala gavani.
0: Mhm.
1: Tuwa rika mazi banole ngunyole akala be kawe. Bano bandi oki panya pira gavira we ihimela atipa tipani. Ala talo kipenda wa yaka mana ayono kipenda porque me ka tipale.
0: Mm-hmm.
1: Soka ko meditea. Okay. Poki ponya gavira ula ula ta tipola. Entao. Ah, we entao. We yo
0: wa tipa
1: zani ba. Mika kamika hana tuaka, shimpana haka, pira kaya, paini mikina apela, wanu wakangwe, wakitibele. Kweli, mii pasi nisipisa kashiku waka, yari wanteko ni wale, mwira vaa, ya kala wii rizikenyi hukumela, kama nole mgunya, vaka nilivie, basi mwe poturu hukumela kwa lukeri huza, ndwe, wanu wawimu. Ni otipeli hima wale, atoji dia, nje ana wababali wabari hunteko vale, ni vio la awela mopaka. Mopaka, pindira genye, pindira basi le nyuva va count nzuela uyipaba ayipira ka phansa kokakhela nyaba makinzuela bani kiphale nyimi bani kibara kan khatana phira ka we uhana tiretu yo uyipa we uhano
0: wallahi
1: ito yo uyipa we kamba wira mech mi dizabali zineli ya hapo
0: ah
1: mira epa liba na kinzuela bila mena wena mbudu ri kinzuela soba nuche soba nova komo bua wale wahimeni bomara ntoko himo laba mimelo kina hal rozi mikoma ni puro nimiki na mvire luwa nyungu
0: ni vio lola
1: ah nyinyi vile tahari na ara wawe yole ile kweli ni paki vile lenye tata wa pale huvale ni huko ni wanza na atike makona ni wopi itule soke uchu makwa changwa changwa changwa
0: oi tuone na we muro ni wai
1: basi baba basa ni ba kweli kweli ni luko bila kawira mena huko ile kitoto kwa nini kwa paki vile paki wele nyi primero muzika kwa kome hala kimya kwa paki tule kwandra kwa tapile lokas kwa Hey mama, ni njia kwa ta ta ta. Eh, ulomba ni tuyo.
0: Wanda.
1: Kwa ina na ruavali, imoza, pili.
0: Tipo no wanza na.
1: Tipo no wanza ni na sili yolola. ula sili ulola nyiti manza nwa kumpanya ule zemari ula silia pano papa nge utakani hera nje ana zewe nye za kwawe za kunya ni mi wa wakule kutaka niloko chaka mpaka ni hupia muzika nye za so hupia dozi ntao pani panye nje patara umuza avara kanteko ihavu restaurant yani yaka Akila Romana hiti hii na zendutula mikora mwe uipia nukune epi ya na mpano champagne miki nari vavale nari kufanatoro mo Jose Pacheco kwa Jose Pacheco zambe ari ifa ya wei uhiyo kwenye ole hanya Jose Maria vanyo yalani Jose sempre hanya shara ino ni huku nino pika ilaka panza ka uipa diyan de marusu endoji mili idoji panza ndia kamivan uipa wene ono
0: nukume lavate
1: endoji mili idoji In 2012, warale huni itihaka muzike huli, iparaki mwa mparaka ni paga nyari hikontradu, yo 3 months.
0: Mwipela kama
1: mwa? Mwipela kama mwa, libali yokila wila hini apaga muzike huna panga chuma, sapatu, tomingumena. Chuma, sapatu, tomingumena. Papa nga hikontradu, 3 months.
0: Mwonyaka na akunya.
1: Mwonyaka na akunya. Nina nipingu na tata, nari nipingunumoza nazi sana na akunya. Poti wila ntesa kanzuwa ni mpemba mwa la Mozambique manji, Mi a nivel mundial se have fotografia ante guantes van ringi.
0: Udolfi si chamou varanteco.
1: Ayo patu papa ma propria ala. Wakumalia kanizu maria papa kala kwa Udolfi mwe. Kwa kala mwe oituanu. Yavara kanteko nule lopa nolimu Mberto Nazare. Na shukur tambe. Na horu ampaka Londo Lodge. Wa Piteri. Mungu tambe ni wakara nteko wazi 6 anos. Yavara kanteko na ala tuale. Mkitu mkwawe mungi tuwale kwa chaleze upemba bichi. Upemba bichi. Mwavara nteko primero en 2004, mwavara 6 meses. En 2015, mwavara 1 ano e 6 meses também. Nenhum terminar língua 2016, mês, não sei, de julho, uma coisa desse, que termina na língua.
0: Interessa, ou não, eu cupalé local, andrate, ou ipaijibo?
1: Kamana ineria kune himia, kena yoga tatamunya putala, ineria kune himia chupano himia. Masi, ahava ne waka akawira epa. Wentesa unasiririwe. Kama na nteswela hovira ngitu mwinji salavanu inokala wira ntesa kama ntesa pinene inokala bati ata kwa epotu huza kama ni hoposha.
0: Manu veri kwa provincia ahafu arati ukalai wala onanano ni onlapo ni wehon wopati wa provincia unarulelawe sarahani.
1: Mi kapanye nrei paka ikurubu akadiri Manono Jazi, Grupo Jovenili, Três de Ferreiro, Chica Chica África, Bano na Uno, Uno Música Ligeiro, Uno, na Rapanha Vale, a minha irmã Muhaji, na Rapanha a Carla Mateuji, na Rapanha a Zema, na Rapanha a Cardelina, a Magoma Mwe Cordeluzaka.
0: O Tene Wayana, Paca Okumahi Kuala, Una Minawe.
1: Kina minia kama hivyo na wira atuiba kama na kantende tu mozani tu la kwa ni romo nde fandari kivi atu oteni kama na kihana baadhi mpana kwa azariaji hani yaka hizi shteba Mozambiki maprodutore kwa zamani yuko njisha hani vile kwa zamani wale kondola Fernandino Bila ali oteni nakala atuiba vanu ni ali oteni ali kina wako pale ali kunta imvara hiyo ni mipi ya kaya hiyo ni mimi na kizi vile mimi tata Mwuzi kuntui pia hoteni unari na mensaji zore era. Miyo na agizi wela.
0: Vano yeah. Ukala nrati uipa ichipo, wiri ya nachu wela. No kala ntu wiri haja jani.
1: Zinzu wela aga. Muzika pili zizu utanla ito zo uipa. Kamana na wapanya katu pia ruwa. Uipa za muzika, zohuru wana za muzika, ba, zohi himia. Sani kuntuitu.
0: Tuwate ka.
1: Za zote. Kama kuntumi muziku nzu wela aga. Música precisa ajudar o povo, porque o povo também pode falar um teco de um músico.
0: Andrati.
1: Yeah, andrati, porque a mim, que na época de 1986, eu era em Samanguana, o Maputo Machava, né? Porque a mim, que não me faham, vale, sou Maputo Macapé, mensagem de vale, diz o que quiser. O Iraca, vamos para o campo, lutar contra a fome. Tá, né? Uhum. Que mensagem, Zimbera? Tataria. Se haba ni mzembe mana ahalumi ya mama anera ka ya ira ka wira. Ira ka itunia itunia. Itunia kina yorera. Yari ya weka ka uluma ka kukire kikumala umbi. Wanda misa ya shisoma ya nasi.
0: Wanda. Mana mradi mzembe mkala ukati. Kumi akachenya shirini na miraru. Jimpiera ya uyo la mwaka. Mwoli hachara kante kuwe funtu wipa ijipo. Itafauti ni jintepa ukukure hachante kwa wipa ijipo.
1: Tafauti intepo mimi kukure hava hama ni yo material
0: opa iluvar lanteko
1: opa iluvar lanteko mi parti yo mamu siko inani kufika ata mi inaki kufika mi peropi natepo kufika kamana nipuro ni hiri nawe itu yoruma sempiri muziko alivale ata uraka unumana ipare hira baka awelo wapa muziko ana uko ha wasete material nunte vano teko nakali mitatu vano wankala ya uru nakala na materiali ya upiaka nuotenga pahini uopa vale ichi kwa we vano kemana ula nteko la unakala nitafauti sana
0: hapachi ulepe la nipuro
1: mi ulepe la nipuro akipachale sana laka wako hete herera maka muzawariva ya nyamba nakala mitajiri asimu karimu kahandikela iwaraka vale kani wantikili warakele tarazatu kamana bwano kia unawira kahandikela iwarakele wira kahali pele kenyitu kambanje loku pama la ya imandato haya masipacha alibendea la ya wahi
0: ula uwanteko uipaichipo unawone lifaita
1: lifaita kina uwane la sana sana kama na mi kiho kala na mapuru hako kala kihana nipuru nefu mba kihani ya kinupa haka ashana zaka kihana vano hii kina uwane la halu mbaka na vuzufo ule kindia uwano makinzuela kwa lukeri ntekwene Nteko miki nzuela wipa na ashi na mwane mpaka nolupali. Turuke hawa mpatani haka muza. Tampe, haka ashi tandrimu haka muza. Ya hamana kirila kawira. We mpana unuoko maruva kuna nteko kwa lukiri. Miki mpova ha. Isukusiti haka nzuru haka mpulu suni wakami. Masuraka wepu shkola. Si hatuwa ntambe ni hana muzika zuhu shkola huu. Sobake nolia luwana huu.
0: Ntresa, goma lihera nradi Msambiki. Arati onanano. Kihowi wa wiraka hafwa nipa ijipo jingima mihupi jowateka anamawani mwapi ni hunale hera wa
1: mi ule hera inale hera kashikuwa haka awa walo makole kaka nivareke nteko uopela usifu ya nivareke nteko uopela uharibu nivareke nteko uopela usifu ya konta mi wayariyaka kipanyaliri kipanyaliri wira wira muzika Mkihumali uhima zavali wila muzika Ntu mvara nteko nupovu Kamana weto pia nipuro ipangaki kumfuzamu We upangike muzika Wope la wila tuale wa ikumfuzamu li hazivele to Akaleke nema Mimi pino mpere hakashiku waka Nivano muzika zenya zoru wanaza Epa Sina mashari ntu prika mimi ntesa kihawa mpaki lilova Mimi murua kamu kihana 56 muzika Silinaka. Masini nini muziku linaka wopela waru wana atumena.
0: Hukumi hera idish kukavi wala album?
1: Album mi wano kineta sempiri wapapaza. Kama ni kumadu hima wale wile lapu ila kiri sana. Mahina achani waraka muono alamu. Pante wakale lapu ili manu mana. Watama tamaza. Vano vaha wa yuli maniaka vairi ya lilavaa. Kinauna kambula mwako ni luka chandia wale kakalojibu ya wale. Poti na lansari idish kwenhu. So vano nawe lujibu ya
0: Nimite kuchikina kuchinghala uvara uyo la mwaka wala mwaka
1: umahe. Ula mtoko zikuwa wewa mwaka wala mwaka wala wamani la nuna. Yana anizi vela kamana napanga kasempiri feshta wala utapela ni huku nopanda ikuwa zuni. Nukala kayatia demarusu. Pano va ipolusu zinarivo. Wana anizi vela tambe ino ni huku ni. Nopanga za kizipoze huu. Kwa mana hatu nje na ahima zaka. Ndeso ya masiyoyo. Ipanta weke vale masimena makina hivi panta kundi panti kwa keo ni mii wani kwa kitu ni kwa saki tala natu aliote
0: wala wira nituke ilelo ijipo nioma lihere hale huwe kulela
1: wa lipeke inenele kamana izembulo nene ile pili himi akele ira manana zimpenda ni kahi zimpenda na inama inama manana zimpenda kahi zimpenda na inenele kamana inenele na uonaka Poto kala ikarami muza yonzoro, inatatihana urwana mwite ni parurusunga. Penzi po nuchune mchuka kwa hila ipugarame hila.

0: wonji pon male wi wolela inene le nanrati yaha ya Athanasio Alberto chonaka ukala ndesa mwana ona nyembe isidati yo vapemba wanjila we ndeko wipa ichipo mwaka welfu bilini wa miaka mili kuosa mulihi ya nintu akumale ilapo santo me principe ni okumaku mwaka yoyo niena unjivilaka anjaka wiho lihajira gulipa ichipo huhimacha ifaita chino wane hiraya wanteko la go wipa ichipo nehe oi kuleli radu msambiki na olehani ira kampaka ni huko nikina kuto wante kola watanga chenu hole nene mi nasirata
1: ofundi ni makalelo e kuruano.

0: Egipto ya da maisha wakati kwa mwakilila rame kwa ya nradi Msambiki numero 85-032-98-30-86-50-58-88 vikila ni Egipto hima chileho ni vilelehani isalamu nradi Msambiki. Bondia Nrindinyani.
1: Bondia nradi Msambiki.
0: Jina maprone anlafulenyo.
1: Hayamu ya Rashid Antonio, poito, kireki dishudu yo kisanga albia de Natugo.
0: Nre maproni?
1: Telawali matalebea, Natugo, ipoisto wa mahati, di istritu yo kisanga.
0: Kisanga. Ichipo ni apele nyuwe wile wa holo, ni napentela pani?
1: Ichipo ka apele wile wa holo, maestro Dallas, wale tulipandrima, ichipo ya panyeke, amu itanko, itanko, Ulu pelaka kampu kampu, Abu Babu Manyanka, Abdul Manueli, Saida Mambula, Mpili Bakari, Mpate Bakari, Antonio Swahili, Paka Antonio Arabi Saidi, Nama Tere, Maliku Ishtaya, ayo ino chipu na Afrika ya Tfaiwa.
0: Kaheke unasile mitekoni chinghali nyuvara?
1: Unasile ne kinhandu wa umatani mkilote ya mantoko parungu wa kula.
0: Hinira ni hosu kurelani ukume mwenchi ni wikule la wapama radio Mosambike. Nira na vya ke ichipo ivekendenyu kamana ivekendenyu hini hohima cha ichipo chirivocho wa kufya vano unarera uhimia utala ni uveke la ichipo hichi hima chile wa kufya kamana ni uhima Mr. Dallas nteko nteko ya pelana ichipo pukalia cho wa kufya chirine wa kiviru
1: hae hadu kala yote ni mbora kana Mr. Dallas kinakari tafauti.
0: Eni hosu kurela ni mpahire wiku ila fosalama hii radi Msambiki.
1: Asante sana mteko jore ila, nini mbari mteko jore ila, msali wa salama.
2: Mr. Dallas, come on. Mbaila.

0: Ni handle pia ukomoni waya mweme sero mwake la telefone in radio Mosambiki. Aha farindlinya ni bondia.
1: Bondia.
0: Ntina mapuranda vule nyu nchipo ni pele nyu lepele.
1: Ntina kabara tolomedi ya karindu kichura kapashi nyu. Bari yonatiti.
0: Nuko herekeni mano umilato ni niraleng huhima nchina mapura rinyu huhima nchipo ni lepele nyu nafendra pani.
1: Yono mpeda dikamu.
0: Ichipu ya deka wa kiviru kanirina, ichipu kinako?
1: Kwa hudu kala penki tu. O konda, kwa alkeri nchipu kwa hudu kihelela. Na hatu la mara kai waka ayo.
0: Kwini ire no helele ni hii?
1: Ah, yes.
0: Melu nasile, noroma poroni?
1: Dape?
0: Wasakava le nohaluru ama poroni?
1: Amteko ni. Mana ni haja.
0: Nira na vya vya kaichipo chilependlenyo, kachino otu nani ichipo chikinako?
1: Kuhereli ya kwa alika ilo socha kalachema kuwa na waka.
0: Ni honsu kuregani?
1: Asante.
0: Asante nari unatiti upemba. No cap de gado kukatula nira ni pankele kikuru ira ni kumhereke ichipo pechipo depende.